millet barlığını, bunun öz devletidekilerde mi, başka devletdekilerde mi boladığanlığını bilseniz, siz fakat onu kengaysanızla cahanı birlik geldirəlaysız. Şundala siz rahimdilik siyasetini pahalı yolu koyalaysız. Кейін Ван Яңмин әпенді яна «Виждаллық болу» деген сөз арқылық мұңыздың төт ақлақ пәзілет нәзіриесін еғінчақлап, хақиқи вижданғы егі адам чоқым даим естәшілік қылыдыған, яқшылық біле ямалықны еніқ айрыйдыған, муапық пәйтті ел қойышыны біледіған, хақ нағық пәйтлерді кішілі арысыдегі сәгәкліні сақлайдыған адам болуду деп қарыған. Адеттегі кішілі үшін айтқанда, Мыңызды тәшәбүз қылған төрт әхлақ пәзілетіні кеңайтыш ва Ван Яңмин әпенді айтқан әхлақ пәзілетіні жетілдіруш ондақ асан емес. Қандақлы болсын, бұланы қылалайдығыны бәлкім әхлақ пәзілеті мүкәммәл, данышмен, яу, шүн болушы мүмкін. Төрт пәзілет әмі адам қылалайдыған такамуллық жолы. Пәкәт біз күнлік тұрмыш ва қызметлерімізді аңлық алда бұны кеңайтсек, мәселелік жолыққанда тағдырдың көрмей, өзіміз үстіде ойлансақ, ондақта, о біздің шәхси етілішіміз вә тәрәқиятымызға зор пайдысы бар.

Сөйімдік радио аңлықшы тосла, айатлықта ән güzel нәрсе асан өлім дейілі декен. Тоғылуш, қириш, кесел болуш, өліш, худды бір елінің төт пәсілігі оқшаш, тәбиетінің қануны еті есаплынуды. Бірақ өліш ұсулы оқшаш болмайды. Оның бір хілі тәби өліш, ең бір хілі кесел болып өліш. Қандық өлгенде тәби өлгенлік болуды. Tabii ölüş ameliyatta tertiplik ölüş bolup, huddi et yazdı içilgan güllerinin küzdü tozışı. Derehlerinin kıştı yuparmak taşlışığı okşaş, ademlerimi kesel bulmay, ağırmay ölüp kesse bu tabii ölüş kıkırdı. Bazı ademler 100 yaş kıkırıp, uhlavatkan cahıda mengülük uykuğu ketudu. Someli'nin 106 yaş kıkırıp, uhlugan dekla tip dönüş ölüp ketken. Әмма hazırki mutlaq köp sandiki kişiler kesel bilen ölüdü. Yani muddetdin burun ölüdü. Bu xil ölüm xuddi dal daraxlar borandı sungandek. Ziyandaş hasharatlar dal daraxlarni g'ajab yozdilar quruq qaqshal qilib qo'ygandek bir ish. Odamlarga nisbatan aytganda kesel bo'lgandan keyingi azob eng og'ir azob bo'lib psixik jihatdimi azoblanadi. Ula yeşi 70-80-ге бамай тұрыпла, дәт тартып, өліп кетіп, әмбедің құрып қалыды. Бәденні құветләштікі 8 іш. Күніге 8 мін қадам пиадым еңіш. Бір кечеде 8 саат ұқлаш. Үш вақ тамақны бәк тойып емәслік. Бір күнде 8 стакан су іш. Жүрекні 8 құрышлық шорпы арқылы құветләш. 8 hareket arkalık bedenini kuvvetleş. Gürüş tamıkını 88 yıl yiyiş. Çayını 108 yıl içiş digerlerden ibaret. Hem adem tabi ölüşünü halaydı. Bırak hazırkı cemiyetimizde muddettin burun kisel buluş, muddettin burun meyip buluş, muddettin burun ölüş evcalmakta. Bu neymiş için? Bunun sebebi insanların tabiatının kanuniyetine ve yaşaş kanuniyetine ıxlaplık kıgallıqıda. Bunu bir eğiz sözge yığınçaklıqanda bizden ilmi turmuş usuluğa ıxlaplık kıgallıqımızda deyişki boludu. Doktor mındaq deydu. Mən bir keselini davalıqan bulup, yeşi şu yili 36 yaş deydi. O 13 yeşidin başlap tamakı çekken bulup, tamakı çekkenige 23 yıl. Арақ ішкініге 18 жыл, шешхал ойнығыныға 12 жыл, қыма ойнығыныға 5 жыл болған кен. О дәл 36 яш кіргенде 3 тал қан томыры тосылыпты, жүрек тықылмысығы ғырыптар бопты. Меніңче, оның кесілі қалаймықан нәрсі еш, кәзікенмес арақ ішеш, үзілдірмей тамақ ішекеш, ұда ачықлыныш, қыма ойнаштың кеп шыққан кесел болып, өзі тапқан кесел дейшкі болуды. Шуңа адам өз-өзге көйінмесе, ақырда оны еч кеммі құтқызып қаламайды. Адам өз хайатыға яқшы муамелі қыса, хайатлық худды әт язды ечілған гүл. Күз кетсідік айдәк güzel болуды. Хайатлық тәби туғылуш, тәби өліш, ағырмай, қақшымай өліш қануны еті бойынша ағырлыш керек. Шуны есімізді чың тұтышымыз керек ке, кішілік хайатта үш өткел ба. Muhim ötkel 30 yaşlık mezgili. Nime üçün iqtisad taraqqi qilgan, pul köpaygan kishilarning moddiy turmush saviyasi o'sgan ahvolda yana ba'zi kishilar texmi tez o'lib ketadi? Ba'zilar hozir yurak mengi qon tumor kesili, mengi o'smisi diabet kesili ko'payib ketdi. Bu kasalliklarni iqtisodning taraqqi qilishi, turmushning bayashat bo'lishi keltirib chiqargan deb qaraydi. Meningcha bu qarash butunlay xato. Tədqiqat nəticələrindən məlum buluşca, bu kisəlliklə kişilərinin maddi turmuş səviyyəsi özkərlikdən payda boğan əməz. Bəlkə, sağlamlıq bilimləri kəmçil boğallıqdan payda bulub, bağan sırı köpəyib getkən. Əgər biz səhiyyə sağlıqını saqlaş bilimlərini yaxşı ügənsək, iqtisadını tərəqi qıldırış bilən birgə sağlamlıqımızı mı diqqət qılalayımız? Şunda qığanda kisəllə teximi azıydı. Biz işini yaş ösmürlerden başlap, medeni turmuş usulünü teşebbüs kısak, otur yaşkı bağında sağlamlıkımızga köperek mebleğ sasak, kişilik hayatının baharı
бізге мәңгі әмірі болғысы. Балыланың чоңла кеселігі ғырыптар болышының алдын елішті, балыла бірінші өткел боп есаплынуды. Герче ген амилини өзгерткілі болмысымы, улада кичигидин башлап, яхшы турмуш адатыны етілдіруш. Кеселіктің алдыны елешіне күчейтіш арқылык, балыланың чоңла кеселеге гриптар болышының алдыны ағылы болуды. Эгер бұ өткеліні яхшы игілімегенде, башлангуш мектеп оқуғычылары арсыда юқур қан бесім кеселеге гриптар болыш хауіп пайда болуды. Давада бәзі балыланың ата анылырда юқур қан бесім, меңі сәктісі, тадысыман артериелік юрек кеселі қатарлық кеселікле болса, кичигидылла олдын еліш интайын мохим. Шуңа кеселіктің олдын елішта балыла бірінші өткел есаплынуды. Шыккенші өткел отыр яшлықланың тез тарақи қылыш басқышы болып, әрлі адетте 30 яштын 39 яшқычы. Аялла 40 яштын 49 яшқычы болған мәзгілді ілгірліші әң тез болуды. Бұ мәзгілді ілгіркілігі оқшашла тұрмыш бесімі, ройы бесім әң зор болуды. Нұрғын отыр яшлықла өзі де кеселік йоқтек ес қылуды. Әмілиетті бұ бір қыл хата қараш. Шон адам әргізмі өз білгенч ішқымаслық керек. Бұ бір адамның хайатыда артерия қетш кеселікіге әң асан ғырыптар болудыған 10 ел. Шындақла, артерия қетш кеселінің алдын елішінің әң яқшы мәзгілі есаплынуды. Шоңа имканиятның барыча сағламлықтың төт чоң асасығы дикат қылып, артерия қетш кеселікінің пайда болуш жарияныны астылы тиш керек. Пул тепіш білен боп кетіп, сағламлық сәл қарашқа әргіз болмайды. Үшінші өткел, отыр яшлықла вә яшанғаллада кеселік көрліш мәзгілі болып, бұ мәзгілдікі әң мұхим халқа кеселік пайда қылыдыған амылланың олдыны еліш вә оныңдың сақылныш. Артықчы хая жалланмаслық, әддідін артық күчімәслік, тұйықсыз өрілмәслік керек. 100 яшқыча сағлам яшаш үшін әң ачқышлық мәзгіл 60 жыл болып, 60 яштың үлгіре кесел болмаслық керек. 60 яшқыча сағлам яшаш үшін ачқышлық 20 еліне чен тұтыш керек. Чүнкі әрлі 30 яштың 50 яшқыча, аялла 40 яштың 60 яшқычы болған арлықыда сағламлыққа алайды деп қатқымағанда асан кесел көрілуді. Онда қоса радионлық үш досла, отыр яшлықланың сағламлыққа немеге бағлық? Адам 100 яшқы кіргіші болған арлықта 30 яштың үлгірікке яшлық өсмірлік мәзгіл. 30 яштың 60 яшқышы болған мәзгіл отыр яшлық мәзгіл. 60 яштың кейінке қиырылық мәзгілдің ибарет, үш мәзгіліні баштың кәчірді. 30 яшқы кіріштің үлгірі адамның рой ұрғып тұрды. Созылмы кеселіклеге асалықчы ғырыптар болмайды. 60 яшқы кіргенден кейін, яшанғалла өзінің саламетлікіге, күтінішіге хелі дикет қылды. Уланың қейрі сүріті анчы тез болмайды.

адамның 30 жаштың 60 жашқычы болған мәзгілі күрәш қылыдыған, интылыдыған мәзгілі болып, бұл мәзгілді адамля отырсыдық пәріқ баған сұры зор еді. 60 жашқы кіргенден кейін яшанғаланың әхвалы оқшаш болмайды. Бұл чағда ұланың бәзілері рухлық өтуді, бәзілері өмірінің ақырқы елдеріне ялғызлықты өткізуді. Бәзілері әлемдің өтуді. Шоңа, отыр яш мәзгіл кішілік аяттыки әң сағлам мәзгілі есаплынады. Отыр яш мәзгілі адамның хаятыда хызмет, тұрмыш бесімі әң зор болудыған 20 ел болып, қандақ қығанда бұл мәзгілдікі хызмет, тұрмыш мұнасы өтіні яқшы тәңшігелі болуды? Отыр яшлықланың сағламлықы немегі бағлық? Меніңче, отыр яшлықланың сағламлықы сағламлық қарышығы бағлық. Чүнкі сағламлықның әң чоң дүшміні инсанланың өзі. Шоңа әрқандақ адамның сағламлық әқідеке көз қаршы тоғыр болғандыла, ондын сағламлықның башқы нәрсіләге әмәс, бәлкі өзгі мұнасыветлік ікәлдікіні. Өз сағламлықыға өзі иге болуш зөрір ікәлдікіні түшініп етәләйді. Адамля өзідікі надаллық вә әқілсізлікні еңәлісіла, сағламлықның ашқычыны өз қолуға алалайды. Төвендікідек төт қыл көз қараш, төт қыл позицияге бағлық. Яни ақыллық кишиле сағламлыққа мәбләғ салуды. Уланың сағламлық қымметі ешіп, 120 ел яшайды. Аңлық кишиле сағламлыққа диққат қылуды, мәбләғ салуды. Уланың сағламлыққа яхшы болғашқа, арам худа 90 ел яшайды. Ахмақ кишиле сағламлыққа сәл қарайды. Қалысығы немі кәсе шуны қылуды. Нәтижеде, уланың сағламлық қымметі төвәлләп, кеселдің құтыланмай, елің-селің халетте 70 жыл яшайды. Дөт кішіле өз сағламлықыны қорытып, өміріні қысқартып, 50-60 жыл яшап, мүддеттің бұрын өліп кетеді. Дүниада әқсіз түшлік тамақ жоқ. Қазанды немі болса, чүміш күші ұшқыды. Мәбләғ сағанда андын өніміні көгілі болуды. Бәзі ақяқылықла, таянчыла, зиялыйла, әқыллық болсымы, сағламлықы анчы яқшы емес. Ула муапақиетке ерішкен, даатсы, пикабы босымы, хиялығы кәгініні қылып, өзігі көйінішні білмегешке, бір-бірләп надаллықты өтіп кетуді. Бұ ішла хақиқаттан мұ кішіні әчін дұрды. Шуңа яныла Дүния Сәхия Тәшкілатының сабық баш іш бежіргүтсі доктор Джон Даухоның дегелдірге нәзір селіп бақайлы. О, хапылық хиялдың, кесел сәл қараштың, семізлік көп ештің, сағламлық көп меніштің келіп шықыды деген еді. Адамның қарышы тоғыр болғандыла, өз сағламлықының башқылағы мұнасыветлік емес, бәлкі өзгі мұнасыветлік ішкәлдікіні. Пәкәт өзініңла сағламлықының игісі ішкәлдікіні тонып етәлейді. Адамля өзідікі надаллық вә әхмәқлікіні еңәлісіла, өз сағламлықының ашқычыны қолуға алалайды. Диққат қылыш қытегішлік 20 минутла. Ойғыныплы тұрып кетмей, 20 минут еті веліш. 20 минут олтыр веліш. Карватның ғырвекеде пұтыны саңғылытып, 20 минут олтыр веліш. 30 яшты тұрышыш, 40 яшты диққат қылыш, 50 яшты рахатлыныш, 60 яшта муапақиет қазыныш. Онда қоса, 30 яшлықла қанда қылыш керек. Отыр яштықла 30 яшты тұрышыш, 40 яшта диқат қылыш, 50 яшта рахатлыныш, 60 яшта муапақиет қазыныштың ибарат 4 жүмлі сөзіні есіді чың тұтыш керек. Бұ дегенлік сағламлық тәрбиесіні балдыр тұтыш керек дегенлік тұр. Адамля 30 ешіда сағламлық көз қаршы вә сағлам тұрмыш ұсулыны етіш тұрышы. Сағламлық бірінші орында башқылдыры нөлгі бара вәр. Хотыныны, балысыны, айлысыны сөйіш, сағламлық сәл қармаслық дейдіған қарашты чың тұрыш керек. 40 яш адамның хаятыдекі бұрлыш ноқтысы болып, бұ мәзгілді кеселдікі ғырыптар болыш хәуіпі көпейді. Шуңа 40 яшлық әрлі сағламлықыға алайды диққат қылыш керек. Сағламлықта төвендікідек 3 ноқтығы диққат қылыш керек. Бірінші, позиция әң мұхим болып, о, әммін бәлгілейді. Ikkinchi, sog'lomlikqa ma'lum vaqt bo'shliq ajratish kerak.
Үшінші, айлысыдекі хотын балыларға вә өзіге оқшаш муамілі қылыш керек. Адди қайдылы арқылық парасәтлік яшаш. Оңсызлық кішілік аяттыки байлық есаплануды. Оңсызлық ұшырмаған кіші кішілік аятның қадыр қымметі әкіде әсті айдыл ойылынып кетенмейді. Жындақла, оңсызлық ұшырмаған кіші әқиқи муапақиетке ершелмейді. Табиятны ұстазы тұтып, парасәтлік яшаш. Табият инсаниятның анысы, шындақла инсаниятның ұстазы. Инсанла оңсызлық ұшырғанда табиятны ұстазы тұсыла, әрқанда қиыншылықны еңәлейді. Инсанла табиятке яқшы муамилі қығандыла, өзіні яқшы күтәлейді. Инсанла табиятке иқылласса, кеселліктің ирақ тұралайды. Табиятның қануны етігі бойсынмығанда, Пәләкнің чақы тәтір чөргіліп, адамның сағламлықығы тәсір етуді. Биологиялік саатке маслашқандыла, өмірнің ақырғыча яқшы яшығылы болуды. Деккәт қылыш қытегішлік 20 саатлі. Әттігенде 20 саат чынықыш, түште 20 саат ұқлаш, кәште 20 саат пиады меніш. Күш чықырыш, тәр аққызуш, қан чықамаслық. Мені ішлітіш, әмма аятыны қадырлаш. Инсалла наайт әқыллық босымы дайым дегідек надаллық түпәйледің өліп кетуді. Нұрғын адамлә чарча сәвәбідің яп-яш тұрыпла мүддәттің бұрын өліп кетуді. 10 нәтчі илла үлгірі Шанхай Иждімай Пәлі Академиясының тәкшүріш токылатыдың мәлім болышча, зиялыйла ән көп мәркәзләшкен Бейжің шәрді Зиялыйланың отырчы өмірі әсілдікі 59 яштың 53 яш күшіп қаған. Демек бұ, 1964 жылыдекі мәмлекетлік 2-ші қетімлік ұмумүзлік нопос тәкшүрген чағдыкі бейжіңліқланың 75 бүтін 185 яшлық отырчы өмірдің 20 яш төвәліген. Бұның сәбәбі неме? Бұның деке асасық сәбәб, бесімнің әдідің зияды еғір боп кеткелдікі де. Америка Харыз Тәкшүріш Мәркізінің көрістіше, адамләдікі кеселліклерінің көпінсі тұрмыш вә қызмет бесімі білән мұнасыветлік екен. Екін қиладың бұян мәркізі шәрләдікі кішілерінің аз кем еріменің сағламлық әхвалы тұрмыш вә қызмет бесімі түпәйлідің бағаған сірі начарлышы бейтіпті. Оныңдың башқа қызмет вә тұрмыш бесімі үрек қантымыр кеселліклері, яры кесілі, диабет, рак, психикісі тосалғығы ұшыраштың баш ағырыш, гәжгі ағырыш, бәл ағырыш, ұйқысызлық қатарлық 100 қылдың артық кеселлікіне пайда қылады екен. Бірақ бесім әм ерді мәвжуд, оныңдың қечіп құтылыш мүмкін емес. Ондақ болса, бесімге қандақ муамелі қылыш керек? Меніңше инсанла әсел әрісіні ұстаз тұсы болуды. Чүнкі әсел әрісі әсел ішіліп шықырыплы қанмай, гүл чечекләні пұруғач, сап хавадың нәпәсленіп, бәуізір яшайды. Инсалла бесім түпәйлідің кечіні күндізгі ұлап, арам аммай ішілейді. Таң атқычы арақ ішіп, тамағы чекіп, таң атқанды ұқылайды. Бәзілі таң атқыча еп ішіп, еп ішіштің зеріккенде күллеріні шешхал жозысыды өткізді. Оның үстіге шәрләнің атмосферасы істітек түпәйлідің әсілділі бұлғынып кеткешке, адамләді бір қатар тұрмыш ұсулы кеселліклері пайда болуды. Бірақ әсел әрілдір жо. Ұла көк асманны әмірі қылып, гүл чечекләні дост тұтып, әттігендің кешкіче тұнмай ішіліп, гүл чені еғіп, әсел ішіліп шықырды. Ұланың ішіліш вә арам еріші, әмді емек ішмекі тәртіплік, тұрмышы қануниетлік болып, Әсел әрілерінің характерігі маслашқан. Әсел әрілерінің тұрмыш ұслобе, күш чықырыш, тәр аққызуш, қан чықамастықтың ибарет. Чүнкі дүниада әқсіз түшлік тамақ йоқ, бірақ қызметні деп сағламлықны құрбан қылыш қыбамайды. Тұрышчаллық муапық болуш, яғни мені ішлітіш, әмма айатыны қадырләшке әхмет беріш керек. Чүнкі беріліп ішілмегенде нәтижі қазан қылып болмайды. Бірақ нәтижіні деп сағламлықты құрбан қылышқы болмайды.
Çünkü hizmet mengü tügep kalmaydı. Hizmet kılıdığan adam köp. Bazı kişiler kesipte muvaffakiyet kazanış için sağlamlıkını kurban kılışkı doğru keledi o dep karaydı. Meningçe bu en çok hatalık. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın sabık baş iş bijirgüçüsü Doktor Jung Dao-hun bilmezlikten ölüp ketkenden köre bilip yaşayan ela. Küş çıkırış, ter akkuzuş, kan çıkamaslık, meni şiltiş, ama hayatını kadirleş kerek degen idi. Kesip bilen sağlamlık nurgun ısık soğuklarını baştan geçirgen kıyırındaşla bulup, kan bilen göçtek ziş münasivetlik. Bir-birge zit emez. İnsanların yürkü bilen hesel herisinin az küş bilen nurgun iş kılış. Şat huram hizmet kılıp, kesipti muvaffakiyet kazın iştik siri, tabiatının uzun yıllık tedirici terakkiyat ceryanının töhpüsü hesaplanıdı. Parijdeki Eiffel Tömür Munarının kurulması, başkurulduğun bombanın ız koğuluşu hakkıdaki tepekkür, tik uçar ayrıplarının avazını yoktuş layihasının ilhamı tabiatın kegen. Biz gündülük hizmet ve turmuşumuzda yürek, hesel hersi okşaş, jirakını körerlikke, icatçallıkka, plançallık iyi bulup kargulaç iş görüşünü azaysak, kalay mıkançılıkını tüzgili, hizmet ünümünü östürgili, hizmetlerini azade, tertiplik işligili, serpiyatını tövelletip ünümünü östürgili, işlanı cayda nuksansız yürüştürgili boludu. İnsanlar kıyınçılık yolukkanda tabiatını ustaz tutsa, her kanda kıyınçılıkını yenileydi.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнын тапсын.

күнде яңадан эшкә керештерелгән шахы ебектедеки стролык моторсыз катнаш васларын куюш бинасы бу әхвалны төптән үзгәртте. Бу чоң төптәге моторсыз катнаш васларын куюш стролык бинасы булып, моторсыз катнаш васлардан 6000-ны сыгдыра алады. Пайтақ тебе дашуса қармығыдеке Фосинг докторханысы Шерин районы Фосингмен ташқи чоң көтісігі жайлашқан. Бойшылық тар болып, елгерей токсикілетінің кіріші чекленгешке, кесел көрсәт күчілі әбі докторхандеке ішчі қызметчілі токсикілетінің әтрапдеке йоллады тоқтышқа мәжбур болады. Бойшылық байлықыны қезеш арқылық қору ішчі дә еңіден токсикілет тоқтыш районы құрылды. Амбулатория бинасы білен болған арлықы пәкәт бір қадамды келеді. Пайтақ тебе дашусы қармығыдеке Фосинг докторханысының муавын башлығы Сэнчан тоныштырып мандақ деді. Моторсыз қатнаш вастыларыны районға айырып тоқтытуш, токсикілетін тоқлаш әсләрлеріні еңдің орынтуш қатарлық тәдбірлі арқылық, азыр тәмірләш білен ехтияжыны таңпонлаштыруш асас жәтін ішқа ашырылды. Метро бекітідің давалаш аппаратларға жа, әрбір жайдеке тоқтыш ноқтыларының дәрежесіні өстіріп өзгердеш, Бейжіңнің моторсыз қатнаш вастыларыны башқұрышыны давамлы қилыплаштырып, шәһәр сәпәрге чығыш мұлазымыдыны яқшылығалықының ықчам көрініші. Бейжің шәһәрлік қатнаш комитеті қатнаш башқұрыш башқармысының бірінші модер дәрежелік бөлім әзасы Ен Шуди мұндақ деді. Бекет, суды сарай, талы базыры вә докторханы қатарлық орынлаға моторсыз қатнаш вастыларының құйыш әсләлерінің сәтләшкі тоғыр келеді. Шәрлік қатнаш комитеті бұл ел ел бойшылығы деке моторсыз қатнаш вастыларының құйыш орындың жәме 132700-ні көпәйтті. Шының білен бір вақытта, мұйым нұқтыны рейлісілік қатнаш бекітті. Үгініш, давалаш, мәнзіра, соды қатарлық 160 нұқтылық орынғы мәркезләштіріп, бір бекетке бір тәдбір бойынша түзеш қызметіні қанат яйдырды. Бір тараптың тоқтытуш мұлазымыдыны әлалаштырып, ені бір тараптың ұзақ мұддат орын игіліп тұрған мұрды автомобилін тәртіпке селешқымы мас қадамда күш шықырылды. Яқында Бейжіңдегі нұрғын тармақла бірлікте әрекетке келіп, нұрғын көчелағы беріп, ташландық моторсыз қатнаш вастыларыны мәркезлік тәкшірді. Қызметчілі ұзын мұян қарайдыған адымы жоқ автомобиланы бір-бірлеп тізімлап, илан чаплап, илан қылыңғынығы ерті күн болған босымы еліп кетідіған егісі жоқ автомобиланы бір таш инықлап, мәркезләштіріп бір тірәп қалды. Қатнаш тармақлары яна бүтін шәрдегі моторсыз қатнаш вастыларыны тоқтышқы болдыған бойшылық байлықыны ұмым езлік рәтке тұрғызып, салық мәлімат амбыры құрып, автомобил тоқтытыштыке қалаймыған әхваланы яқшылайды.

Әмді чаш чигра сызықының кейнеге чекініштің әнсірмісіңіз мұ болуды? Төәнді бұ ақтыке қабіріміз бейқтыңлады болуды. Әйнектіке әксіңіздің чаш чигра сызықыңыздың асты-асты кейнеге сүріліп, чечіңіздің күндің-күнгі шаланлы шыватқалықыны көгініңізді, сіз дархал өмідіңіздің бір пұтлықы еңі чаш үй сүйгі бағыламсыз. Әмеліетті, чаш асырашының бірінші қадымы чашны тоғыру үйіштің башлынды. Баш терісі тұпырақы оқшайды. Түк қалтысы ұрық, Илми усулда чаш асыраш сихирлик чаш өзгертиш эмес, бәлки чашкы озуклук ва саглам өсүш мойити ярытып берди. Бүгүндөн башлап чашын тогуру юуп, таркибини тогуру таллап, ар бир тал чашны каршы божумга өтүш пурсатына ээ кылабыз. Чаш үй суюклугунун үнүмлүк таркиби баш терси менен толук учурашкандала андан үнүм берди. Мазгап чыгыпла эктивесе кармакка чашны пакыз жуугандай көрүнсүмү, амма чаш үй үнүмү төмөнлөп кетиши мүмкүн. Болып му, бір қысым өнімлік тәркіплі болған чай шүйі сұйықлығы. Мәселен, кофеин, әрі чистыман палмадын айры біленген мады қатарлықланың Аллахиді әң төвен өнім беріш вақты ба болып, адетте 3 минуттын 5 минут күчі болуды. Бәк қысқы вақыт тұрғызуш, тез сүретті юйш қатарлықланың әмісі өнімлік тәркіплінің ролыны төвәлді вейдеді. Чай шүйі частотысы адамге қара пәрқлік болуды. Шималдық райолла яз бәсілді, қумбора,

چنگ دوزان، مثلاً پیم شکیب دوندن بش کب بولدو. بلغملا باش دیرسی گی پیشیب تیخالتسنی غدغلب یالوغ یاکی قچشنی کلدورب چکردو. شنان بلن بر وقتا قویاش نورنن تیکچشی باش دیرسنن توسقنی زخملندورب ماینن اکسیتلنشن تیزلتیب غیری پراخ یاکی کبک پیدا قلدو. Шуңа, бір күндің үш күнгіце бір қитым пағыз тазылап, тазылық білін баш терісінің сағламлығыны тәңпонлаштыруш керек. Майлық баш терістің майы көп чықыдыған болғашқа, тері еғінің ажырлып чықырыш мұқтары температурның әр бір селсия градус өрлішіг әгешіп, тәхминен 10% ашыды. Шуңа, күн арлап бүйіп тазылашқы болуды. Құрғақ баш терісінің тазылаш арлықыны 3 күндің 5 күнгіче ұзартып, зияды майсызландырып, тосықының зиянғы ұшырыштың сақылыныш керек. Әркет қылышыны яқшы көрдіғала тәлігенден кен әр күні жүйіппәсі болуды. Лекен әр қитім чаш үйіш мәсілатларыны іштәтмісімі болуды. Пакыз суда чай қысымы еніла оқшаш өнімі болуды. Чаш үйішінің ашқычы мазғапның баш терісі білен толық ұшырышығы капалатлық қылыш. Пәкәт чашының үсті тоқтап қалмаслық. Birinci basqış 38 Selsiya gradus ətrafındakı ilman su ilə çaş və baş terisini toluq nəmdəb, tük təngiçilərini içib teri yığını yumuşdış kerak. Təngiç onluqdakı çaş suyu suyuqluğunu alqanğa elib, iki qol bilan mağzab mol boğucu uğulab, yuqur quyuqluqdakı çaş suyu suyuqluğunun baş terisigə bevasa tigib ketishdən saqlanıb, ximelik xıdığılınışını azaytış kerak. İkinci basqış baş terisini qorsaqı bölüb uğulaş. Пешандыки чаш сызыгы баш чоқысыдыки кайнамсыман жайланы ноқтылык уулаш. Тырнақның зәхмініштін сақылыныш керек. Тәтқиқатлардан мәлім болышыча бармақ білән қорсақны уулығанда түк қалтысыдыки қанның еқіш мұқтарыны 20% еткізгілі болады. Тырнақ білән сүрткенде баш терісінің мүңгіз мадылы қавитіні бұзып етеді. Майлық баш терісіні ішкі қитім жүйіп тазлаш. Бірінші қитім майны чықырып етеш. Ішкінші қитім чоңқыр қатламдан тазлаш керек. Uzun çaşlı kişilə aldı bilən çaş asraş məlhəmi sürkəb, andın baş terisini yuyub, çigilib qilishdən saqlanış kerek. Önümlük çaş yuyuş suyuqlığı çaş östürüş, yəni acayip teri güzəlləşdiriş məhsulatı mı? Önümlük çaş asraş məhsulatının həqiqi önümü aktiv tərkibi və ilmi tənşiş nisbitigi bağlıq bulub, setiş təşviqat üçün əməz. Çaşını asraş üçün tərkibini toğırdalıb, ilmi asırğandıla andın önümü buludu. Базардагы өнүмлүк чай суу суюктугу көпүнчө төмөндөгү тәркиблерди өз ичиге алды. Салисилик кислота. Салисилик кислота эң дәстлепте сөгет козугунан айырып алынган сөгет кислотасы деп аталдыган болуп, табий кызыкты кайтарыш, агырык пасайтыш тәркиби бар. Азыркы заманда көпүнчө бирикме ясалмалар иштетилди. Унун тугунду маддасы болгон асетил салисилик кислота эң классик кызыкты кайтарып агырык пасайткычы дорулардын бири эсепленди. Hidroksi kislata buluş süpti bilen müngüz maddesini eğirteş roluğu ege bulup, baş terisindeki may ve ölgen teri hücayirlerini tazlap, tükhaltısının tosılıp kilişi ve yalluğun işini pesaydıdı. Şunun bilen bir vaqtta, mötidil bakteriyaya karıştırış xüsusiyeti ege bulup, baş terisindeki bakteriya ve zemburuklarının yokumluş xaupini tizgilleşki yardan beridu. İşiltiş təklifi. Bunu maylık baş terilerigi işiltişki maskeledu. Әр аптада бір қитімден үш қитімгіше ішілтеш. Селин дисофит қатарлық күшлік өнімлік кепек йоқтыш дорысы білән бір күнді ішілтештен сақылыныш. Зияды құрғақлышының алдыны еліш керек. Кофеин еқінгі еладың бұянқи тәтқиқатладың мәлім болышча, о бір қыл өсімліктің айрып еленген мады болыш сүпті білән, түк пайда болыш сәбәбідің ұзақ мұддат ақырлыш кәлдіріп чықаған чаш түшіні өнімлік тізгілдейді екен. Тәтқиқатладың мәлім болышча, о Фосфотилазитни тос аркылык түк калтысы хүҗәйрәсәтке энергия сигналының куюклыгын тез өрлетеп, тесторитон кәлтүреп чыгарган түк калтысының кичиклешне дәл җайда тезгелләй алай икән. Ишилтиш тәклиби. Әскәртеп куйышык тегешлеге шуки, гәрчә тәркибидә кофеин булган чаш суй суйыклыгы яки чаш өстерүч җәвһәре катарлык сырттан ишилтилгән мәсәләтләрнең чаш төшүнең алдыны элеш Чаш өстүрүштә белгилек өнүме балыгы испатланган булсымы, ләкин нокул кахва ичишке тайынып, чаш өстүрүшнең өнүме ин тайын чеклек булыр икән. Кахва ичкәндән кин кофеин кан аркылы чоң миңа жүрәк катарлыкларга таркылады. Фақат ин тайын аз мөктәрдә, ягъни күнигә 400 кортизол бисим хасил кылып, әрлек гормон характерлек чаш төшүш яки токташ мәзгилдәге чаш төшүшне игырлаштыру итеше мөмкин. Оныңдан башка, уйқының етерлік

Қадірлі достым, алғаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингер Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Рашид Асейтінің «Юректікі Қуяш» намлық екайысты болсын.

сәлім ұндақ намәрді мәс. О, менің көзімнің өчіп тұрған вақтыда, мені қарлық отығы ташлап көйдірмейді. Сәлім кәсі, оның бағырғы өзімні етіп, таза бір жығылуамысым. Оныңға, маң мұшында қысаңла адылық боламды. Біз ішкемізнің мұхабеттіміз. Менің сізге қыған әқейдем немеге сап деймісім. Мен, шуланы ойлап, сәлімді тақасыздық білен күйтетті.

Қараң сәлім. Кепімді сән қойып аңлан. Сіз ғазір мені өлмәс ағырық, чықмас жан боп қалды етіп ойлап атқан сіз. Қинанам үшіндақ ойлайдыған боп қалды. Шоңа, сізге ені бір құтын әпәмәкчі болатыды. Сіз бұны құбылқыл аламсыз.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Рашид Асейдінің «Юрәктегі құяш» намлық хикаясы болсын.

Дәл шу күні кеште, өзімзарды кей хилықы иғылғы оқшайдыған өйді, пат-парақчылық боп кетті. Жәмілі хан дәм қызып, дәм мұзлап, бүтін бәдінден соғық тәр қойлатты. Беші партлап кетідіған дек чедоғысыз ағырып, дәм еңірап, дәм толғынып, төгіліп, кечетті ятамады. Яғынғы еладын бойан, Жәмілі хан тегі яш болушы қармай, оны елден елгі кесел чекіп кетіп атады. Дәсләпті дайым пұтқылы ағырып, оңай чарчайдыған. Ені ет атып еті вағысы кәпіл тұрдыған болды. Дайым оңайлы сұқамда беші ағыр етті. Бәзді бүгінгідек дәм қызып, дәм мұзлап тәләп кететті. Еділі созылмы қанна яллы қоғы үзгіріп кетті. Оныңден кейін белі ағырайдыған болды. Бәзді белі қаттық ағырып кетсе, орындын тұрамайлы қалатты. Бұндақ чағылада бәзді нәмәт балыны әгештіріп, етізғі ішлегені чықыдыған болды. Бірақ қыған іші ауымайды. Жәмілі хан сақиып, өзі тәхлікі бамығы ча ішінің ақыры түгімейді. Ішінліп болғаларыны му Жәмілі хан өзі қайтадан қылышқы тоғыр келетті. Күз кірсіла, яки әр қайтым зуған боп қасыла, оның қана ялығы қозғылып, оны нәтчі әпті, әтті нәтчі ай авары қылатты. Алдыңғы айда о, ағырып қалған мәзгілді, зуғамдап келіп, қана ялығы қозғылып, үттел тұтып, хұн тәуіріп кетіп, та ғазырғычы тоқтымай вататты. Шоңа, оның тені бәхлі ажызлап кетті. Ішкі елің алдады кепір қышта, мұшының ұқшаш хұн тәуіріп кеткен мәзгілді, айлысы Айсымхан айлысы дегілі тәкні өлчемлік баранғы аммақчы болды. Ола Симот төрік, базадын сейтіваған өлчемлік бадырла білін баран ясыса, бұрынғы қалды көсей ачы бадырла бейка болады. Төт модың чоңырақ тәкліктіке бұл нәсілі аз әмәсейді. Әмеліетті бұл е құдыратланың әтраптіке бұл шиәләні мұнбәтләштіріп кенайдіші, тағы ямызылыны төзіп, тәк тікіші білен алық қачан 5 модын ешіп кетті. Жәмілі халла мұшчақча тәкілеріні баранғы аммаған еді. Язда тәкілері дақ ерлі ташынып етатті. Үзімләнің таңдың толысы сесіп кеткендің башқа, қырқыш, пұташ, кебірлін түркіш дегендек пәрвішләнің өлчемлік ішілінішігімі тәсірі етатті. Кент башлық олаға тәкіні баранғы еліп етішіні. Бұ әқті үйқұрның орынлаштырушы балықыны көп қетім етқан болсымы, Жәмілі ханның бұныңғы құрбы етмей вататты. Айсым хан тәкілікнің көңі барыңыны өлчемлік баранғы алмаштырылған чағда, Жәмілі ханға әсілдікі көңі ача бадырланы еліп етіп, тәкілікеге баран ясы велішіні етті. Шоқ етім Айсым хан сыңлысының үйге бағанда, Жәмілі хан зуғамдап келіп, қана ялды қозғылып, хұн тәуіріп кеткен еді. Шоңа Жәмілі хан бүтін бәдіні дәрмансыз, орындың тұрғы дәкімі мажалы ең. Үйді орын тұтып ятатты. Жәмілі хан ачысының балыны еліп кетімен дейіштін әнсіріп, өзінің әхвалыны ачысын ешірді. Саламәтлігінің начарлышып кетіп атқалықыны ачысығы дейіштін қоқты. Шоңа о ачысы баранлық материалының ішіні дегілі кәгенде өзінің ағырып қағалықыны айлысығы чандырмасылыққа тұрышты. Айсым хан бір қарапла сыңлысының әхвалының яқшы әмәсілігіні, оның саламәтлік әхвалының ешірішкі тұрышы ватқалықыны білді. Айсым хан сыңлысының әндесіні білетті. О, оғылығы әр қанчы көйсімі, бірақ қиырындышығымы оқшашлы күйетті. О дәсләпті растылы оғлыны қайтырып кетіш ішіні ойлыған. Бірақ о бұрынла сыңлысының саламәтігі яқшы болмай ватқалықыны. Яны келіп сыңлысының өзінің саламәтігінің начарлышып кетті ватқалықыны, ешір ватқалықыны біліп, қайсарының қайтырып кетіш ниетін янған еді. О қайсарының тезірақ қарғы келіп, Жәмілі ханның халдың оптан хәбәр елішіні арзу қылатты.
Шоң о, сыңлысының әндесіні күчейтіп әтмәсі үчін, бұл тоғырлық ойлап бақмыған қиапәтке кірвеліп, пәкәтлі иғыз етчіп бір нәстәп бақмады. О, пәкәт, Жәмілі хан тылғы аған әхвал астыдыла, андын өзінің балыны еліп кетіш нейтінің йоқлығы тоғырста түшенче беріп, оны қатыр жәм қылышыны муапық көді. Жәмілі хан му, бұл тоғырстыке гептін өзіні қачырып келіп ататты. Мен болдың, ағырып қалдың му неме? Дәп сорды Айсым хан. Яқай, зүкамдап қапты мен, бешім сәл ағырып тұрды. Башқа іс жоқ, деді Жәмілі хан кейпиятын үстін тұтышқы тырышып. Бұмыса, нәмәт баса, мән білән ақан үшіміз бараңлық материалыны сіләнің тәклікке еліп беріп, бараңны ясып етейлі. Сән өйді арам елей бәген, деді Айсым хан сыңлысығы күйінген халды. Оныңды қандақ болуды, елім о, материалыны бәгініңланың өзі чоң еш. Мәйләмісі, өзіңі дән сәпір іш қыласын. Өзіңі бәк ұрветмә. Біз ба, ә? Айсым хан шындақ тәп болып, қайтып кетті. Ачысы кеткенден кен Жәмілі хан тәклікі өзі берішіні қарар қалды. Оның ачысының тәклігіден чықыдыған материалланы қолдың беріп қойғысы йоқ еді. Ола, вақтыды ағылып амыса, башқыланың оны әсләні сорап әкеді ғалықы еніқ. Еріні әвәсі, о жәзмен оны әсләні көтіріп кәмей, құрық кәп көтіріп келеді. Шының білән, бір ұлттан баранлық материалла йоқ болады. Әтсі, на илаж Жәмілі хан еріні башлап, тәхлікеге кәлді. Бұл нәмәтнің қышты тонжық етім тәхлікеге келіше О, бір мұнчы қодың шып, қақшап, аран дегенді тәхліке кәлді. Бірақ, тоңлап кетіп атқалықын етіп, от қалаш үшін бір мұнчы вақытны ысырап қалды. Қылышқы тегешлік ішіне, яныла Жәмілі хан өзі қылышқы тоғыры кәлді. Жәмілі хан күшті тамақ етіп, арам аммайла күштен кен яны ішқы кәлді. Нәмәт, яны от қалашқа тұтынды. Жәмілі хан ақыры тәклікті екіліп қалды. Нәмәт Жәмілі ханны өйге әкеліп қойып, Жәмілі ханның зорлышы білән тәклікке беріп, нәтші күн вақыт сарып қылып, ішіні түгеткен болды. Лекін, нәтші әптеден кен Жәмілі хан біраз яқшылынып, тәклікке беріп, нәмәт қып болған ішіні қайтадан қалды. Төріклік ачыла рәссіз, егіз бәс, әм қыңғыр қисық тікіліші бош еді. Сәлі күчеп есілса, өрліп түшетті. Бұл ачыла, сымның тартышығы әргізін бәрлашып беремейді. Сым білән бағланған бадырламы лыңшып тұратты. Жәмілі хан көпінші ачыланы қайтыдын орны өткеп рәттілді. Орәкнің чоңқұр қезіп, ташла білән чыңдап, пұқты тихті. Бадырланымы қайтыдын чыңытты. Жәмілі хан ағырып қалған дәсләпке мәзгелләді доқтырханығы беріп көрінді. Лекін оның доқтырғы қатырышы бәхлі көп еп кетті. Бір күні зүкам боп қалған, бір күні ашқазын ағырып қалған, бір күні іш сүріп қалған, бір күні тіші ағырып қалған, бір күні үтіліп қалған, бір күні белі ағырып қалған. Оның сақ күні найты аз. Жәмілі хан бұндақ доқтыры қатыр әбәсі, оныңғы пұл тошмайдығалықын ес қылып, ағырып қасымы доқтыры ханығы бағмайдыған болып алды. О, кичек ақ торының зүкамғы пайды қылдығалықын. Кичек серіқ торының ұчық қоқақлағы пайды қылдығалықын. Боз торының ашқазан ағырқығы пайды қылдығалықын. Чоң ақ торының баш ағырқығы пайды қылдығалықын. Кәні тоқтырдың белі беліп, кәні тоқтыр ханыстың шу доғырладың нәтчі құты әкелі беліп, шу бойынша доғыр ейдіған болды. Кейін Жәмілі хан найт тезла боғыл доғырлаблен кесілінің таза шипа таппай ватқалықыны байқыды. Шының денкен о, Хәбибі хан аныдың, яны нұрғын мәхәлі бе кесел давалаш ұсылырыны өгіні валды.
Habibxon onaning kasal davolash usullari xeyli asqatdi. Habibxon ona bultur olamdan o'tdi. Jamilxon Habibxon ona o'lib ketgandan keyin uning haqiqatan bilmaydigini, tushunmaydigini yo'q, kam tepildigan esil ayol ekanligini his qildi. Onundan tiyg'imi ko'p narsani o'g'invomig'iniga pushaymon qildi. Habibxon ona hayot chig'ida garchi yoshinib qolgan bo'lsa-mu, pat-patla Jamilxonni yo'qlab turardi. Yosh turibla og'riqchan bo'lib qolgan, ona mehriga qanmagan, qiynanishning muhimayisiga erishmagan, etasdimu, uydimu, tinmay ishlaydigan, o'riqlab quraydek bo'lib qolgan betalay Jamilxonga uning ichi og'riydi. U har qaytim Jamilxonni yo'qlab kirganda uning og'rib yotganligini, qaraydigan odam yo'q, osh qursoq yotganligini ko'rganda uningga qurtilgan zanjibil silib sho'yli qaynatib beradi. Habibxon ona Jamilxonning doktorga bog'udak puli yo'qligini bilgashga uningga yana uning mijoziga qarata foyda qildigan yerlikdagi davolash usullarini nabadi. U ba'zilarni o'zi qaynatib tayyorlab ishkizib qo'yib chiqib ketadi. Keyin Jamilxon kasal bo'lib qolganda doktorxonaga bormayla Habibxon ondan ugun vaqtini bo'yicha o'z-o'zini davolaydigan bo'ldi. Shu kunlarda uning eng yaqin odami Habibxon ona bo'lib qoldi.

Бір қайтым Хабибі қан ана оны йоқлап кіргенде, Жәмил қанның ақвалының бәклі осалығыны біліп, Айсым қанны чақырмақчы болды. Жәмил қан оны тосып, оныңға өзінің ақвалыны, айлысының біліп қилишіні қалымайды қалықыны. Чүнкі айлысы оның саламатлығының начарлығыны біліп қаса, Қайсарны еліп кетіштін әнсірайды қалықын етті. Әмісі әхваларыны Мәриям ханғы дәйлі. О бір амал қысын, деді Хабиба хан. Болды, Мәриям хан апамы ұқмысын. Оның мұ еткідек баш ағырқы ба. Чон өйді адам көп. Мүшкілләді Мәриям хан апам өз өйінің іштіріғі етішенмей басса. О бұ іштін қабар тапса, еңілі айламғы дәйді. Оның башқы еңі немі амалы болсын. Оның үстіге мүші еллады оның мұ таза сақлығы йоқ. Бұ дегелдір мұ рас. Бичара. Сәбәп қылып, өздір біра балы тұғуаған болсылымығу, бұ әнсірәшләдің қали болатыла қызым, деді Хабиба хан. Мән мұ көп сәбәп қылдым, деді Жәмил хан. Балы тоғырлық кеп чыққанда, нөветті дә о ұзақ елладын бұян көңілінің қайтыда сақлап кеген күмалық сырны оныңғы етіп бәді. Вә оныңдың тәлім сұрды. Жәмил ханның шүнчі елладын бұян көңіліні бейарам қыған күман, еліқі елі нахиге беріп, сәнәвәр доқтырға, яң доқтырға көрінген іш болды. Жәмил хан Ішінің бүтін жәрігәніні Хабиба хан анығы дәппәгендің кейін сұрыды. Шу жағылы ола мәнді чатақ йоқлығын етқан. Мұны адамны нахилік доқтыр ханыға кіріп тәкшіріп бақсон дегенді. Мән оныңғы еғіз ачамыдым. Бұ адам тәкшірткен болса, қандақ бола кендап ойлап қалы мән. Қызым, сіліге десем, нәмәтнің көңілі төз болғыны білән өзі жахил, шәқсиетчі болымсыз. Оның өзләнің кәптірі кірмейді ғалықы тұрғалы кәп. Бәлкім, пәрзәндік боламы ғалықыңланың сәбәбі оның дұды. Сіліге мұшу адам білән өтіп, бал юзі көрәмәсік бойлыған оқшайды. Кепімге көңілір ерім болмысын. Әр алда алдыларды мұны қайсар бағу. Дегенлер рас. Айлам, менің көңілімді дәп, балыстың кетіп маңы бәді. Оның мұ, балыдың мехіріні өзәмәй ватқалықыны белімен. Сілі, ағачысыңыл, чин қиырындашла. Мана, айлыңыз бұ ішіне сізге күйін кәлікінің қалды. Бұл мұса, өз үрек парысыны башқылағы бері бітіш асам мұ? Айсым хан, ел әм сізге өпкісіні қиқып тұрды. Өз айлыңыз, Ишлады оныңдың көбірек мәсілі сора. Шында қылы мән. Шыныңден кейін Хабиба хан ана, Жәмил ханның қалбідекі бір ұлық аны боп қалды. О, кесел боп қасыла, Хабиба хан аны дәппәген ұсыл бойынша, өзіні өз тавалайдыған болды. Беші ағырса, бешіні яғылық білән чың тіңі біліп, чың сайыны қайынтып ішетті, яки чыланы дәмләп ішетті. Yötülüp qalsa turupni aq çeşki bilan yoki chamg'urni kunjut bilan va yoki o'zmi yopurmiqi chuchuk bo'ya degandek narsalarni qaynitib ichatdi. Sukamdab qalsa o'smi yildizi, o'smi yopurmiqi terak qo'ziqi, aq çeşke samsaq, mash, basa yildiz degandek narsalarni qaynitib ichatdi. İç surup qalganda turup yopurmiqi Терек юпырмы қатарлықланы қайынтып ішетті. Самсағыны қайынтып шүріп етті, яки оны қарайғочу қорып, андың қайнақ суғы челіп ішетті. Қавзиет боп қаса, сәвзе, тұрып, жүзей дегенде көктатланы хаванчыды янжып, шырнысын чықырып ішетті. Қосығы көпсе, чылан, ахмыш, өрік меғызы қатарлықланы янжып, ачық суғы чылап ішетті, яки егерне Чай дәмләп ішетті. Белі ағырыса тұзыны қыздырып, яғылықы орап, ағырған жайға ысық өткізетті. Өзімі шеғыны қайынтып ішетті. Хон тәуіріп кеткенде,
chigitni qorib yanjib qaynoq suv bilan ichadigan yoki kunjut yopirmog'ini qaynatib ichadigan bo'ldi. Bu narsaning hammasini eshikdan chiqsa topqili bo'ladi. Hech bo'lmaganda xo'shinlarni so'rib olib bo'ladi. Pul xajlashning hojati yo'q. Habibaxon ona aslida Jamilxonning oila iqtisodiy ahvolini nazarga olib, amalba pul ketmaydigan, oson topqili bo'ladigan narsalarni deb bergan. Shundaqdimi, bu to'g'rilarning ko'pinchisiga qora shakar, qum shakar yoki hasil qo'shib yeyish, quritilgan yoki ko'p yil saqlangan sayda quritilgan ət yazda yoki yozda tushgan yong'oq yoki anar qo'shish degandek qo'shimcha shartlari bor edi. Jamilxon shakar, hasil, yong'oq, anar degandek narsani tepishga amalsiz. U bu narsani topolmaydigan bo'g'ashqa o'zining topolig'ini bo'yicha o'ziga o'zi to'g'ri qilib yetdi. Shundaqdimi, unimi har holda yomon emas bo'lib atatdi. Har qitim og'rib qolganda bir necha kun oram ilib to'g'ri qilgandan keyin aram ağalıqdımı, ya ki doğru payda qığamı, iş qılıp kesli yaxşılınıp, orundan turp gedetdi. Turp gedmisi mı qandaq qılıdı? Öynün bütün işi onunla qarışlıq dursa.

Сот мәкемесінің іш беджіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырған аял 10 күн тоқтытып қойылды. 4-ші айның 29-ші күні Тұмшық шәһәрлік Халық сот мәкемесі қанун жүргізіш тәртіпіге дәхлі қылышқа айт бір дилоны қанун бойынша бір тарап қылды. Ван фамилик сот мәкемесінің іш беджіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырғанлығы үшін қанун бойынша бір тарап қылынып, 10 күн қанун жүргізіш бойынша тоқтытылды. Шу күні Ван фамилик өзі тоқырсыдегі ижра дилосыны бежіріш нәтейтсідін наразы болып, көңіде өшмәлік шәкелініп, сот мәкемесінің дәрвасы алдыда ұзақ вақыт чөргіліп үрді. Кейін кәйпиятыны контрол қылалмай, вәзіпі ижра қылватқан сақчы автомобилны көп қаттым мәжбори тосыды вә ғучым қылды. Сот мәкемесінің вәзіпі ижра қылватқан кадр сақчылары оның алдығы беріп, нәсиет қылып тосып, оныңға сақчы автомобилға хүчім қылыш, қанун жүргізіш сорынының тәртіпіні қалай мақалаштырыштек, қанунғы қылаплық қылышының ақуетіні сәвірчалық білән ұқтырды. Хәм оны қанунды бәлгіленген тәртіп бойынша дәва тәліпіні ақыланы қанунлық ішпаділәшке етәкледі. Лекен Ван фамилик мастышышны рәт қылып, сот мәкемесінің іш беджіріш районыға мәжбури бөсіп көріп, варан чұрын қылып чаптыш веліш, тур веліп жидәл чықырыш, қатарлық чекедін ашқан ұсыллар арқылық іш беджіріш тәртіпіні қалай мұқалаштырды. Ван фамилихның қанунғы қылап қылмышының қабих, ақыветінің бір қадар еғірліқи, қанун жүргізіш сорынының сүрліклікі, кәскерлікіге еғір бұзғыншылық қылып, сот мәкемесінің күнділік іш беджіріш вә қанун жүргізіп мәсулиетіне ада қылыш қызметіге зор дәрежеде қашлық қылғанлығыны көзді тұтып, Тұмшық шәһәрлік сот мәкемесі, Жұңхуа Халық Жұмұрейтінің әқтіләп дәва қануни, Али Халық сот мәкемесінің Жұңхуа Халық Жұмұрейтінің әқтіләп дәва қанунині тәдбіқлаш тұғырсыдегі ізахаты, әмді Али Халық сот мәкемесінің Халық сот мәкемелері қанун жүргізіш сақчыларының қызмет хұқуқыны қанун бойынша ада қылышы тұғырсыдегі бәлгілімісідегі алақыдар бәлгілімлерге асасен, Ван фамиликке юқырқыдек жаза берді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрош, қарханыншыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрошның сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайлы.
3: Бүгін анаңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырып атымыз. Кішілік тұрмыш найт ұзын, интайын мүрәккеп болуды. Әнді бәзі ішіланың тиі еткен вақтымызда, біз алы бұрын керіп болған болымыз. Мұхаббәттің әң гүзел вақты дәсләпкі отлық кесіят емес. Бәлкі бір өмір әмірі болыштыр. Haqiqiy do'st baldur kagini yoki baldur tonishqanni ko'rsatadi.

Әсүйінік дослар, программымызды алмаштыру атымыз. Бұ жылла бізгі шындақ деп пішерлайды. Шамал шыққанда, үпірмақ ташылғанны көрім. Ямғыр яққанда, құш бұрақ аваны пұрам. Бағар пәсліде, гүл ғунчыланың құш бұй еділдіріні пұрам. Қар ұшқан пәсілде, жүркіңіздің соқшыны тыңша. Ұчағдыке көңіл азадылыке, сізіні рахатлыке башлайды. Бәқітіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадірлі. Аятлы болады кәнсіз, әр бір күніңізіне құшал өткізің. Шындыла бәқітліксіз. Аятымызда нұрғын кіші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чоң қылыш үшін ұшырайды. Бәзілері жапа мұшаққатта бірге болыш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұмтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішерлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кәйнеге яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрді сізге әмірі болыдығыны бір білек мұсапе, мәсулиет, тірішчалық вә тәжірбе. Бір сехи көңіліңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кән қорсақ көңіліңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал балылача, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халетті өтсіз. Әлбетте, бұл ғайатлықта сағланлықыңыз әң бей бағадыр. Көңілсіздіклерін ұмтың. Көңіліңізді азады тұтың. Әсті сақлашқы тегешік болмаған әсті міләне. Ұнтып кетің. Әр уақыт яқшы кейпият білән менің, шындырла яқшы мәнзіріні көр әлейсіз. Өзіңізді аян, еніңіздегі адамны қадірлә. Әр күніңізді мәнілік өткізім, мәнілік яшам. Еқымлық мелодиелеріміз давамлы қозырғылады.

Әсемлік достлар, программымыздың дамылаштыруға атымыз аңлаватқаныңла станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Сізді яқшы көрдіған бір кіші үшін сіздің һәр бір шәркетіңіз бір мұхаббәт. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яқшы көрдіған кіші үшін сіздің һәр бір әрекетіңіз оның үшін ентайын мұхим. Нәділікіңіз, неміш қылыватқаныңыз, о әң көңіл бөлілген бір іш. Әгер сізді яқшы көрмейдіған бейперва бір кіші болса, сіздің әр бір ішіңіз оның үшін әхмиетсіз. Ол сізге пәрвасыз. Бейперва көзләге гүлірім тікендір қадалған. Бейперва көзләге бағыным көрінер қаранчық. Бейперва көзләге сән мені көмеген шерін чүш. Бейперва көзләге мән таңда құшырмы болған құш.

Сүйімлік тұста программымызын дамлаштыру атымыз, гүзел әқлақи пәзилет біздің яны бір гүзел тәвісеріміз әлбәтті. Әқлақ пәзилет біздің әқли жәттікі кәмтіклікімізді толықлайды. Әмі әқіл парасет мәңгі пәзилетімізді нұқсалланы өшіранмайды. Шүніш чықымы жықыштыр. О, әзір ғайрат сәмимия тәләп қылуды. Әмі хата түшініш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақлы надаллық бос етуді. Әтрапыңыздікі көңілчек адамды қадірлі, чүнкі о әр қачан өзінің діл азары бәділіге әтраптікілінің иғырны көтірді. Бұ әргіз ұланың дөтілік емес, бәлкі сізіні өрметлігіні. Кім сізге өздімі бәкірек дегат қылалыған, гүзәлікіңізді дадыл халда тәстіқлі алыған болса, шынынки әмеліетті о сіздімі гүзәлдір. Жығып кегенде сізді гүзәл бір әхлақ пәзилет болудыкен, қалбыңыздыки, шындақла чекріңіздіки гүзәлікні әр вақыт намайын қылалайсыз. Башқыладыки гүзәлікні байқи алайсыз. Тұрмышыңызды гүзәлікі игі қылалайсыз. Тұрмышының әр бір дәмлерде сізге гүзәлік яр болсын. Гүзәл күйлеріңіз давам етсін.

0: Adil muvafiq dunyovi idora qilish sistemasi barpo qilish. Jungoning ideyasi, tashabbusi va harakati nomliq oqtoshliq kitob e'lon qilindi. Amerika bilan Eron tushunish aslatmasi imzolandi. Amerika Eron bilan hosil qilgan tushunish aslatmasining rasmiy nusxasini e'lon qildi. Eron Shvetsariyaga berib suhbat o'tkazish planida o'zgarish bo'lmadi dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'anda deqtinglar, xabarlarimizning tafsili mazmunlari bo'lsin.
1: Станцымыз хабары. Джунго Компартиясы Мәркізі комитетінің басшысы, дөлет рәйісі, Мәркізі әрбі комитетінің рәйісі Ши Цзиньпин яқында Шарқ райулла білен ғарб райулланың хәмкарлықы қызметіне дайымлық яқшы ішләш тоғырсыда мұхим йол йорық беріп, мұндақ деп көрсетті. Шарқ райулла білен ғарб райулланың хәмкарлықы қанат яйдырылған 30 жылдың бұян, Namratlıqtın qutuldurush ötkiligi ujum qilish jengigi kush qoşush. Rayonlarning mas taraqqiyotini ilgir surish qatarliq jihatlarda muhim rolini jari qildirib, partiyamizning siyosiy afzalligi va davlatimiz sotsializm tuzumining afzalligini namoyon qildi. Shi Jinping monolani ta'kidladi. Bu yil 15-5 yilning boshlanish yili. Shundoqla doimlik yordam berish yo'lash қанат яйдырылған түнжі ел. Фужен білен Ниншаның әмкарлықы қатарлық пайдылық тәжірбіләні екілеп вә қолынып, әмкарлық механизміні енімі мүкеммелләштіріп, әмкарлық ұсулыны яқшылап, әмкарлық саасыны кенәйтіп, Шарқ райулла білен ғарб райулланың кәсіп жәетті бір-біріні толықлышы, қадымланың өз ара түрткі болышы, өз ара техники өгініші, көз қарашларыны өз ара алмаштырши, стил жәетті өз ара өрнәк елішіні үлгірі сүріп, өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды еліш, ортақ тәрәқи қылышны ішқа ашырыш керек. Әрдәржілік партком вә өкіметлі даимлық ярдан беріш, өләш мәсулиетіні әстайдыл әмеліләштіріп, көлемлік қайты намратлышып кетіш, Namratlışıp getiş yüzbəməslik tövən çəkini qətti saqlap, yezi kəntlən umumüzlük gülləndürüşünü puxtı ilgiri sürüp, rayulla tərəqiyyatının maslı işçallıqını üzlüksüz küçə itib, bütün xəliqnin ortaq beyişi da puxtı qədəm taşlaşqa türtki boluş gerək. Мәмлекетлік Шарқ райулла білен ғарб райулла хәмкарлықы қызметі еғіні 6 айның 17 күні Ниңша Хуйзу автоном районының Инчуан шәрді ечілді. Еғінда Ши Цзиньпиннің мұхим йол йорығы еткізілді. Джунго Компартиясы Мәркізі комитеті сияси бюросының әзасы. Гоуянның муавын зұңлесі Лю Гожун еғінгі қатнашты әмді сөз қылды. O, monolani ta'kidladi. Başhuji Ши Цзиньпиннің muhim yo'l yo'riqida egizdi turib yiroqqa nazar solingan. Uning mazmuni mo'l, ma'nisi chonqur bo'lib, noyit kuchlik siyosiy viylikka, ideyaviylikka yetakchilikka ega. Sharq rayonlar bilan g'arb rayonlarning hamkorligi xizmatini doimlik yaxshi ishlashni tub qo'llanmaga ega qildi. Jazman chonqur o'g'inish ва өзләштүріш, қатты үзчіл әмеліләштүріш керек. Сияси мәсуліетіне баштың ақыр пұқты зіммігі еліп, тоғыр сияси нәтиже қарышыны мұстәккем тұрғызып, ва әмеліетті көрістіп, Фужен білен Ниңшаның әмкарлықы қатарлық пайдылық тәжірбіләні екілеп, ва қолынып, Шарқ райулла білен ғарб райулланың кәсіп әмкарлықы, әмгек мұлазымет әмкарлықыны чоңқырлаштырып, Kadırla ixtisaslıqlarını almaşdırışını küçəyitib, pən, texnika, pul muamili qatarlıq əmkarlıqını kengəyitib, xizmətləni şarait qıqarab icadi qanat yaydırıb, əmkarlıq süpti və ünümini üzlüksüz östürüb, üstüllüklə arqılıq öz ara toluqlaş, qoş yönülüşlük kuvvət beriş, ortaq tərəqi qılışını ilgir sürüş gerək. Yig'inda Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning hamkorligi xizmatiga aloqador ahvollar umumiy uqtirish qilindi. Ningxia Huizhou avtonom rayoni, Fujian o'lkasining mas'ullari, Fujian bilan Ningxia'ning hamkorligidagi tajriba va

Джейксінің шужесі, идары башлықы Джан Чәлліяңмындақ дейді. 14-чен тұрыш партия құрылышының түп принципі, үлмей орылаштырмысы, қымет интіліші, нұқтылық вәзіпсі қатарлықланы чон құр шәрхилеп бәді. Біз 14-чен тұрышны чөрдеп, партия құрылышы білән кәсіпнің чон құр юғырлышыны үлгір сүріп, Тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызып вән әмілиетті көрістіп, юқыр сүпәтлік партия құрылышы арқылық соудының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны үлгір сүріште еңі мәсуліет, еңі нәтижеләні намайян қылымыз. Байрақ егіз көтірліп, үлгірләш еңілішіге етекчілік қылынды. Партиялық қадырла мұнуланы білдірді. Нәзәрия үгініш білән әмілиет етекчілік қылышыны зішбірләштіріп, Әсілі мәқсәт бұрышны әстічін сақлап, сияси қыслытымызны мәңгі сақлап, дөйләтні құдрәт таптұрыш құрылышы, милләтні гүлләндіріш еңі мұсапсі де давамлық еңі шаншырап ярытымыз. Мәркізі комитет іждімай қызмет бөлімі 6-чі идарысының башлықы Гауян мұндақ дейді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны әстайділ өгініп вә ызчыллаштырып, Партияның іждімайы қызметке болған ұмумүзлік рәхбәрлікі де чың тұрып вә оны күчейтіп, гүлләмі сағалардекі партия құрылышыны гәуділік чың тұтып, партия құрылышы арқылық асаси қатламны идары қылыш вә асаси қатлам хакимиет құрылышыға етекчілік қылышны, аммыны ұйыштұрыш, аммығы мұлазымет қылыш қызметіні чың тұтып, партияның ұзақ мұддет хакимиет жүргізуштікі сыныпи асаси, аммыви асаси, İctimai asasını üzlüksüz müstəkkəmləyimiz. Mağarib Ministerliqi İctimai Pən Məhkimisinin başlıqı Wang Ri Chun mundaq deydi. Biz partiya quruluşu bilən kəsibnin çonqır yuğurluşunu paal ılgır sürüb, ögünüş, pikir yürgüzüş, qollunışını birləşdürüş, biliş, işiniş və birlik kəltürüşünü işqaşırıb, partiyanın icadi nəzəriyəsi arqılıq Рухны таулап, адам тәрбиелештін ибарет бұл түп асасыны зиш чөрдеп, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны дәрісілікке, дәрісханыға вә қаллығы кіргізушіне зор күш білән үлгірі сүріп, оқуғычыларыны партия тарихи вә нәзіриясыны түшініп, партияны сөйіп, партияге әгішіп меніп, партияны хатыржем қылыдыған, вәтәнні сөйдіған, төп қошыдыған, Милләтне гүлләндүриш игыр вазипсене зиммесиге алыдыган яңа дәвр кишиләрдән булышка тәрбиялейбез ва итәкләйбез. Халык эшләр министрлыгы орган парткомының күндәлек хезмәтләргә мәсул муавин шуҗисе, кадрлар мәхкәмәсенең башлыгы Джан Шаумындак диде. Без баш шуҗи Ши Цзиньпин партия курылышы идеясене чоңкур өгүнүш, изчиллаштыруш белән Башуджи Ши Цзиньпиннің халық ішілері қызметі тоғырсыдекі мұхим баяларыны чонқыр өгініш, ызжыллаштырушыны зыч бірләштіріп, диққатны ұмуми мәнпәеттарлық, ұллық, толық қапалетлік халық тұрмышы құрылышыны күчейтішкі мәркәзләштіріп, яшанғалла көпейіш үзінішіге паал тақабыл тұруш дөләт стратегиясыны елғы қойышыны күчеп олғы сылжытып, вә іжтимайы құтқызуш ярдам беріш, İctimai paravallıq, ictimai işla, cəmiyyət idarə qılış xizməti səviyyəsini küçəb östürüb, xalq ammısını texəmi köp eriş tuyğusi, bəx tuyğusi, bexətərlik tuyğusuğa iqi qılımız. Maliyyə Ministerliqi qərz işlərini başqırış məkkimisinin başlıqı Li Davimındaq deydi. Bəz partiya qırılışını Ши Цзиньпин partiya qırılışı ideyəsi arqılıq pilallab, вә олғы сылжытып, юқыр сүпәтлік партия құрылышы арқылық етекләп, партия құрылышы білән кәсіп нишанының юғырлышы, механизмның юғырлышы, мәсуліетнің юғырлышыны күчейтіп, сияси мәсуліетні зіммігі елішіні еніме күчейтіп, интизам стиліні чыңытып, ішкені қоғдашыны әмілі әркетіміз арқылық әмілиетті көрістішінің бірін сепіде яқшымаңымыз. Езі игілікі езі министрлікі орган парткомының мауын шуджесі Сун Хуадың мұндақ дейді. Біз Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны әстайділ өгініп,

0: شىركەت خېرىدارلارنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسەن زاكاز قىلىپ، مەھسۇلاتنى شۇ جاينىڭ كىلىمات مۇھىتى، ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى مۇھىتى ۋە ئىشلىتىش مەنزىرىسىگە تېخىمۇ ماسلاشتۇردى. جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنىڭ كۆرگەزمىدە مەركەزلىك نامايان قىلىنىشى جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ ئۇل ئەسلىھە ساھەسىدە خەلقئارا ھەمكارلىققا بولغان ئېھتىياجىنى ئەكسەتتۈردى. كۆرگەزمىنىڭ ئېچىلىش پائالىيىتىگە قاتناشقان جەنۇبىي ئافرىقا ئۇل ئەسلىھە مەھكىمىسىنىڭ مەسئۇلى مامىكى ماسىمورا مۇخبىرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگو ئۇل ئەسلىھە ساھەسىدە كۆرۈنەرلىك تەرەققىياتلارغا ئېرىشىپ، دۇنيادا ئالدىنقى ئورۇندا تۇرماقتا. جەنۇبىي ئافرىقا جۇڭگونىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى جەھەتتىكى تەجرىبىلىرىنى ئۆرنەك قىلىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ماسىمورا مۇنداق دېدى: جەنۇبىي ئافرىقا تېخىمۇ كۆپ يەرلىك كارخانىلارنىڭ جۇڭگو كارخانىلىرى بىلەن ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. جۇڭگو كارخانىلىرى تېخنىكا ۋە كەسپىي ئىقتىدار ئارقىلىق جەنۇبىي ئافرىقىدىكى كارخانىلارنىڭ ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ. كۆرگەزمىگە قاتناشقان جۇڭگو كارخانىلىرى ئۈچۈن ئېيتقاندا، جەنۇبىي ئافرىقا ھەم مۇھىم بازار ھەم ئافرىقىدىكى كەسىپنى كېڭەيتىدىغان كۆزنەك. جەندەندەن مۇنداق دېدى: جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ ئەۋزەللىكى مۇكەممەل كەسىپ زەنجىرى ۋە كۈچلۈك ياسىمىچىلىق ئىقتىدارىنىڭ قوللىشىدىن كەلگەن. تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ سىرتقا چىقىپ تېخىمۇ ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلات ۋە مۇلازىمەتنى چەت ئەل بازارلىرىغا ئېلىپ كىرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Neçə ay söhbətləşiş və köp tərəfin yaraşdırışı arqılıq Amerika 6-cı ayın 14-cü günü İran bilan uruş toxtutuş düşünüş əsləthməsi imzalanğanlığını çəkarladı. Rəsmi imzalaş mərasimi 6-cı ayın 19-cu günü Şvitsariyada ötküzüldü. Xalqara cəmiyyət Amerika bilan İranın əlaqədar kilishəmaslı qılğanlığını qarşı elib, bu rayon vəziyyətini pasaytıb dünya iqtisadını möhkəmləşdirməyə faydalıq deyə qaradı. Biraq təhlilçilər bunu da göstərdi. Amerika bilan Iranning bir-biriga ishonishi iyg'ir darajada yetarsiz hamda Isroilyaning orqadan vaziyatni qalay muqallashtirish mumkinchiligi bo'lg'ashqa kelishimning ijro qilinish istiqboli aniqsizlikka to'lgan. Amerika bilan Iranning yadro masalasi to'g'risidagi keyingi suhbatida xiris texmo ko'p. Bu navbatdagi to'qunish tirkishining oxirlashi bo'lishi mumkin. Amerika zotungi Tramp 6 ayning 14-chi kuni munolani bildirdi. Amerika bilan Iranning kelishimi hozir tamomlandi. Kelishimning 6 ayning 19-chi kuni imzolanishiga agishib, Hormuz bo'g'izi qaytadan ochib etildi. Iran Oliy davlat xavfsizlik komiteti katibat boshqarmasi mu orqadalar Iran bilan Amerikaning urushni oxirlashtirish suhbati to'g'risidagi tushunish aslatmasining hujjatini bekitganligini jakarladi. Amerika bilan Iranning hukumatlari tushunish aslatmasining konkret mazmunini vaqtincha e'lon qilmadi. Har qaysi taraflarning xabarini umumlashtirganda uning mazmuni har qaysi taraflarning Livan qatorliq har qaysi saplarda darhol urush to'xtatish, Hormuz bo'g'izida qatnashni asliga keltirish hamda to'ngiltilgan Iranning mablag'ini eritish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Iran munolani bildirdi. Amerika bilan Iran keyin ahvolga qarab 60 kunlik suhbatni boshlaydi. Bu Amerikaning Iranga qaratgan barliq jazosini bekor qilish va Iranning yadro masalasi qatorliqlarga chetiladi. Biroq hozir ikki tarafning Iranning mulkini qachon eritish va yadro turi qatorliq mazmunlardagi bayonlarda yanala ziddiyat mavjud. Xalqaro jamiyat Amerika bilan Iranning tushunish aslatmasi hosil qilganligini qarshi oladiganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar tashkilotining bosh kotibi Gutres bu to'qinishni hal qilishga qarab tashlangan halqiliq bir qadam dedi. Angliya, Fransiya, Germaniya, Italiya birlashma bayonot e'lon qilib, agar Iran o'zining yadro planiga aniq tekshirishga bo'ladigan tadbir qo'llansa, aloqador jazoni bekor qilishni xohlaymiz dedi. To'rt davlat tushunish aslatmasini tez ham umumyuzlik ijro qilish hamda Hormuz bo'g'izini shartsiz, cheklimsiz jiddiy qayta ichib o'tish kerak dedi. Amerika bilan Iranning kelishim hosil qilishi bilan xalqaro energiya va pul muomili bozorining andishasi ma'lum darajada pasaydi. Xalqaro xom neftning qarallik mol bahosi yangi bir haftalik savdo boshlangandan keyin ko'rinarlik tovarladi. 6-нчының 15-нчі күні Япония вә Корея пай базары зор дәрежеде өрләді. Америка ақылла амбри Яңа Америка хәвіпсіздік мәркізінің баш ижирайы әмәлдары Ричард Фонтан мұнуланы білдірді. Америка Иран келішімі ішкі тарапның тіркішінің ақырғы нұқтысы әмәс. Хәтта Америка білә Иранның ярышының башылыныш нұқтысы ма әмәс. Лекін нөвәтіке тоқыныш тіркішінің ақырлышы болышы мүмкін. Бу урыш тоқтытышы вақтыны ұзартыш, әмдә ішкі тарапның деңіз боғызыны қамал қылышыны бекар қылышыны мәқсат қылған чәклік келішім. Лекін шындақ болсы му, йоқтың бар боғыны яқшы. Тәхілчілер мұндақ тап қарады. Бу түшініш әсләтмісі ішкі тарапның бейхатарлік тәліпі, ықтисади мәнпәт вә ішкі ішланы ойлышыш асасыды шәкілләнген вақытлық тәдбір. Оның ижра қылыныш ыстықпалы вә вәзіятның юзілінішіде дә яна нұрғын өзгірішлі мәвжуд. Бірінші, Америка білі Иранның өзара ішініші кәмчіл болса, келішімні ижра қылыш асасы ажызлап кетуді. Иран Отыр Шарық Стратегия Тәдқиқат Мәркізінің али тәдқиқатшысы Аббас Аслани мұндақтады. Америка ілгірі ішкі қытым Иран білен сөхбәт өткізген мәзгілді Иранға кән көләмлік әрбей әркет қозғыды. Бұ, Иранның Америкаға ішініш дәрежесіні ең тайын төвәлі төвәтті. Иран келішімні ижра қылыш жарияны да үйгісәк ұшарлықны сақлайды. Тәхілчілер мұндақ тап қарады. Америка білен Иранның өзара ішініші кәмчіл болған әхвалда, Әгер келішімді еніқ ижра қылыш тәртіпі вә назарат қылыш механизмі кемчіл болса, ішкі тарапның келішімді таллаш характерлік ижра қылышыны чәткіқі қышқы болмайды. Бұның білән бір-біріні тоқтамғы қылаплық қылды деп әйіптайдыған әхвал көріліп, келішімнің хақиқи әмілліші тәскі тоқтайды. Үшкенде, Исраилия вәзіятіні қалай мұқаллаштыруғы жей тарап. Исраилия ұзақтың бұян Иран вә оның районыдегі іттіпақташларыны мәвжудлық тәхдиді деп қарап келді. Америка білі Иранның келіші масылы қылышыны көрішіні қалымайды. Америка білі Иран 6 айының 14 күні келіші масылы қылышыны жақарлаштын бір нәтчі саат бұрын, Исраилия армиясы Ливанның пайтақты Бейрутның жанобығы хұжым қылды. Америка білі Иран келіші масылы қылғандың кейін, Исраилияның дөләт қауіпсізлік министері Итамар Бен Гувир, Америка білі Иран асылы қылған келішімнің Исраилияға неспәттен чәкләш күчі йоқ деді. Тәхілчілер мұндақ тап қарады. Нетаньяху хөкіметі Ливан Джинджуданға хәрби бесім ішілтіш арқылық оң қанат іттіпақташларына мұқымлаштырып, шымали райондегі сайлығучыланың қауіпсіздік мәселесіге болған көңіл бөлішіге тәсәлі берді. Парламент сайлымы өткізіліштің бұрын сайлам әхвалыны яқшылайды. Қауіпсіздік вә сияси мәнпәтін ібарат қош ойлынышыны асас қылып, Нетаньяху хөкіметі келішімнің ижра қылынышыға чоқым қашылы пайда қылыды. Үшінші. Америка білі Иранның ядырулық ұқтылапны әл қылышының тәскі тоқтышы ақырда келішімнің асыл қылынышығы тосқұлық пайда қылыды. Мұтахәсілі мұндақ тәп көрсәтті. Америка білі Иранның нөбәтті әр қайсының өз ехтияжы ба. Америка қатмал халеттің құтылышқа жидді ехтияжлық. Иран болса, қамалыны бекар қылып, өзінің бесіміні еніклітішігі тоғыр келуді. Мұшындақ арқы көрініш астыда нөбәттікі түшініш әсләтмісі бір парча хақиқи сөхбәт майданығы кіріш белі тыла қалас. Исраилия дәүләт хәвіпсіздік тәдқиқатханасының али тәдқиқатшысы Данни Чирентовинтес мұндақ тап қарады. Америка білә Иранның ядро түрі қатарлық ядролық қаралмалардағы ықтилапы ғаят зор. Келгісі 60 күн ішінде ақырғы келісім асыл қылышы интайым мүшкіл. Ядролық ықтилап муаффақ хал қылынмаса, хақиқи тинчлық ва муқимлықны ішқа шыруш тәскі тоқтайды. Трамп шөкіні іждімайы алақы таратқосы да Әр қайсы тарапларны келішімнің асыл қылынғанлығы мұнасыбаты білән тәбриклады. Һәм дә келішімне Американың дипломатия ғалбысы деп пәрдазлады. Әмма нұрғын тәһилчеләр бу келішім әмилиятта стратегиялык қиын әхвалға түшіп қалған Трамп үкіметінің амалсыз таллышы деп көрсәтті. Америкадагы нұрғын мутахассислар ва алымлар мұндай деп қарады. Иран урышы Трамп үкіметінің умумйүзлік стратегиялык хата үкімі. Хәрби ишла жәһәтте Америка армиясының һәркете Иранны баш егешке мәҗбүрлый алмады. Әксичә зур мөхтәрдәге байлыкны хорытып, үзенең урыш кылыш ихтидарыдагы етәрсезлекен ашкарлады. Иктисади җәһәттә Хормуз бугызы су транспорты тосалгыгы учрап, яр шары энергия баасын өрелтеп итеп, Америка иктисади ва халык тормышыгы тәсир иткәзде. Сиясәт җәһәттә Америка армиясының һәркете Американың дәүләт ичидә умумйөзлек каршы турыш кучрап, Трамп үкіметінің әл райы асасыны давамлық ажызлаштырды. Бұныңдың башқа, ұрыш яна Америка білән Парыз қолтықы дөләтлерінің бейхәтәрлік әмкарлық асасыны тәуірдіп, Американың отыр шәріқтікі стратегиялік әхваланы бұрынғығы етмейдіған қып қойды. Amerikanın otur mezgillik saylamının yıkılışıga ergişip, Trump hükümeti bir tarafdan növetteki uruştan tezra kutuluşunu ümit kılsa, yana bir tarafdan Amerika Cumhuriyetçiler Partiyesi içtedeki katı kollanın İran'a bolgan katı meydanını nazarga ilişki mecbur boldi. Reuters agentliği mundaq dedi. Bu işki kıyın mesele arasında Trump hükümetinin aylanıp ötüp geçiş boşluğu yok diyerlik. Bu kıtım Amerika bilen İran hasılı kılgan kelişim amalsız murasa kılgalıqının neticesi. Amerika'nın İran meselesi boyunca sabık alayda elçisi Robert Mali mundaq dedi. Amerika'nın nispeten etkanda düşünüş əsletmesinin asaslıq neticesi Urus səbidin taqalgan su yolunu qaydı ici vitiş bolub hesablanadı. Bu, Trump hükümetinin uruş kuzgıqallıqı üstüdün aşkarı şikayet kılış və əyibləşki oxşaydı. Bunundan başqa, Amerika mutaxəssisləri mundaq dəb görsətdi. Nəticə aydın keyin Amerika bilən İran yadro məsələsində kilişim hasıl qılğan təqdirdəmi, onun ramkisi və məzmunu 2015-ci ili hasıl qılınğan İranın yadro məsələsi ümumyüzlük kilişimindən yaxşı bulmaydı. Halbuki 2018-ci ili Amerikanın bu kilişimdən öz aldığı çekinib çıqallıqını, cakarlığını dəl şu çağdaki Zongtun Trump edi. Amerika taratqolları uzaq məzgıl tügməz işlər bilə həpiləşkəndən keyin yana başçıqı noxtığı qaytıb gəldiq dəb baha bərdi.
0: Qadirlik dostlar, Yaponiya bazırıda setilidigan Shangjiangning 99%'tin köpüräki import qilinadi. 2025-yili Shangjiangning import miqdori taxminan 1 million 60 000 tonna bo'lgan. O'tir sharq vaziyatining ta'sirida Yaponiyada nafta bilan ta'minlash jiddiylashib, uning tug'indi mas'uliyati bo'lgan Shangjiangning pishishini tezlashtirishga ishlatiladigan Etilinin bağısı şiddet bilen örlep getti. Nurgun Shangjiang import karxanaları kelgüsü 2 ayda etilin bilen təminləş üzülüp gelişi mümkün. Vakti gelgende yeşil Shangjiang'nın pişişini vakti de tezletkili bolmaslıqı mümkün. Seyrik Shangjiang bilen təminləş kıyım mesele bolup kalıdı dedi. Adi istimalçılığa nispeten etkanda Shangjiang bilen neftini bağlap düşünüdüğalla nihayet az. Emeliyette Shangjiang import kılınganda yanıla yeşil haletti boludu. Yaponiyagi yetküzülgendin kiyen etilin gaz bilen lık dolgan pişini tezilş üyü de piş yeryanını tamamlıgandin kiyen andın talla bazırının mal cazısıga apırıp setiludu. Ormuz Boğuzi su transportunun tosalgığı uçurşi, Yaponiyanın nefet ve onun mühim tuğundu mesulatı naftanı import kılışıga eğir təsir yetküzgeşke, bu yıl 4 ayda Yaponiyadaki etilin zavutlarının işbaşlaş nispeti seliş duruşku boludugan sallık məlumatı iyi bolgandın bu yankı en tüven noktuğu düştü. Yaponiya Neft Kimiya Sanayeti Cemiyetinin sallık məlumatı da körüstülüşçe, Yaponiyanın 4 aydaki etilin işlep çıkırış miktarı 283.500 tonlu bulup, oxşaş mezgildeki din 37.1% tövelligen. İşlep çıkırış üskünlerinin işbaşlaş nispeti 67.3% küçüşüp, 1996 yılıdaki seliş duruşku boludugan sallık məlumatın bu yankı en tüven seviye bulup kalgan. Yaponiya bazırda Meyve bağısı umumi cihetin bir kadar yukarı bulup, halıqancı meyve setibiliş adi ailelerine nispeten asan emez. Aldın kasırının 60 yıllardan burun, import çeklimisi Katarlık amıllarının təsirde, Yaponiyada Shangjiang'nın bağısı bir kadar yukarı idi. 1963 yılı Yaponiya Shangjiang import çeklimisini əmeldin kaldırgandın kiyin, İlgiri Hashem boyumu bolgan Shangjiang bara-bara addi pukralarının öylerge kirdi. Şunundan keyinki neçe 10 yılda Shangjiang'nın bağısı uzak kıçıya nispi mokim bulup, halkı en yakın meyvelerinin biri deyip karılıp geldi. Yaponiya lavazimet vazartının statistikisi karganda 2025 yılı Yaponiya ailelerinin yıllık otturca Shangjiang setibiliş miktarı təxminən 18.8 kilogram bolgan. Dəl muşundaq bolgaçqa Шаңжауның бағасы вә тәмілләштіке әрқандақ өзгіріш асалла базарының деқтіні қозғайды. Япония Шаңжау импорт қарқанылары жәмейтінің башқа атыпы Акира Сейже еқында мұнуланы білдірді. Япония 50 елдің бұянқы әң еғір бір кетімліқ Шаңжау қыс болуш әхвалы ғылуш келді. Нөвәтті Япония талла базарларда Шаңжау тәминаты асасен нормал. Бір қысым импорт қарханылары кәлгісі 2 айдың 3 айғыча ехтияжлық болған етілін тәминатыны мұқимлаштырды. Лекен парт сетші алқысы бағансыр зор тәнәріқ бесімі ғылуш келмекті. Нефт химия мәсулатлығы мұнасуәтлік, ораш, қачылаш, тош қатарлық алқылада тәнәріқ өрләп, тәдірейді қалда стималчыланың зіммісігі үйкленмәкті. Базарның әндейсісіні түгіт үшін Японияның баш вәзірі Така Эчи Санаэ Японияда ғазір ба болған нафта запсы ішкі ехтияжны 2027 жылғы қандыралайды деді. Бірақ базарның әмілі тәсіраты да пәрк мәвжуд. Импорт қылынған Шаңжауны пішіклап ішләш мұқтарының Япония бойыча 30%-ні игілейдіған Мейвичеві қарқанысы Фарменет черкіте біздің етілін амбар запсымыз азиып кетті. Азыр дөләт ішчі вә сұртыдың еңі тәминат қарқанылырыны тұрышып іздаватымыз. Қысмен алқыланың тәнәрхі он әсігі екін өрләп кетті, деді. Оттыр шәріқ кірзісінің давамлышығы әгішіп, текімі көп Япония аммысы Шаңжауның дастыханды пайда бұлыш болмаслықыдың әнсірәшкі башылды. Үрмәлтік радио аңғучыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыча аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырым. Нөвәтчі мұхәрері Иминжан Исмаил. Назаратсы Құрбан Ниса Джаппар.
2: Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су.
2: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
3: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
2: Гүлліктә гүлләні соғырымен.
3: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз елігі еқіп кәттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
3: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
4: Су байлықыны қадырләйді. Әрі бір тамшы су өз орнын тапсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Рашида Сейітінің «Юректегі Құяш» намлық хикаясы болсын.

0: ish bilan simsiz zaryadlash usulida yana bir olamshumul xarakterlik o'zgarish bo'ldi. Tarvaqa bo'shliqqa qayrib zaryadlash texnikasida yana ba'zi mukammallashtirishga tegishlik nurg'un masallar bor. Ammo yaqin kelgusida bo'shliqqa qayrib zaryadlash texnikasi borgan sari mukammallashib, ishlatuvchilarga texnik qulayliklarni yilib keladi.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
2: Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
3: Bu ish jopaliq, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha Bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
0: Qadirli do'stlar, chumullar oziqlik izdiganda adishib qolmaydi. Undaqda buning sababi nimadu? Chumullar to'plish peshadigan nasharatlardir. Chumullar doim havo uchuq, temperatura muvofiq chaqlarda sirtqa chiqib oziqlik izdaydi. Ular ba'zida yakka harakat qildi va ba'zida to'plishib yer ustiga chiqib oziqlik izdaydi. Ba'zida xeyli jiroq yo'l bosqandilar ondan oziqlikka erishalaydi. Biroq qanchalik jiroq yerga bormasin, chumullar oxirida adashmay o'ziga qaytib kelalaydi. Chumullar avval o'zligi taraqqi qilgan ko'rish sezimiga tayindi. Quruqlikdan osmongacha bo'lgan barliq ko'rinish belgi jism sifatida ularning yo'lni tunishiga yordam berdi. Uning atrofi to'sib qolgan taqdirdami, quyoshning o'rni va uning yer yuziga tushgan yorug'likka qarab o'ziga qaytish yo'nalishini bekitdi. Tajribasi mo'l chumullar asosan yish cho'ngroq chumullar bo'lib, ular sirtqa chiqib oziqlik izlash qitim soni ko'p bo'lganishqa, yorug'likning tushish bulung'i asosan o'z o'zining o'rnini bekitishga texmi mayir keladi. Ko'rish sezimi taraqqi qilgandan boshqa, chumullar butun umrida to'plishib yashashga odatlangan hamda o'xshashmagan tiplarga ayrilgan bo'lsa-mu, bir-biriga kuchlik tanish munosabatini o'rnatgan. Bu hol hasharatlar ajratib chiqargan bir xil tashqi hormon to'plashtirguvchi hormonning ta'siri bilan munosabatli. Yolg'iz sirtqa chiqqan chumullarmi, qanchalik jiroqqa bormasin, o'xshashlar mush hormonning ta'sirida yig'ilishga kelalaydi. Yana puroq qasasan yo'l to'niydigan usulmi bor. Yana ba'zi chumullar mong'on yo'lg'i bir xil aloydi puroqni qoldirib qo'ydi. Oziqlik topgandan keyin mush puroqni bo'ylab uyga qaytadi. Bu xil harakatlar hasharatlarning izg'o'g'lash hormonining roli bilan zich munosabatli. Bu to'plishib yashaydigan hasharatlar yakka sirtqa chiqqanda o'ziga qaytib kelishda foydalanish uchun ajratilgan bir xil tashqi hormondir. Bu xil hormonning ta'sir roli bo'lmagan taqdirdami, chumullar o'ziga tunish tabiiy puroqqa asoslanib o'ziga qayta olaydi. Chumullar yo'l tunishda darajadan tashqari iqtidorga ega bo'lganligidan o'zini ozmasdan tepib kela oladi. Chumullar to'plishib birlikda yashaydi, ya'ni kelib ularning ish taqsimoti nihoyatda aniq. Ishchi chumullar avlod qoldirishga mas'ul bo'ladi. Askar chumullar bexatarlikni saqlashga, ishchi chumullar uy yasashga, oziqlik izlashga, bola chumullarni beqish qatorli xizmatlarga mas'ul bo'ladi. Chumullar navoda sirtqa chiqib, bak cho'ng ham ko'p oziqlik tepib olsa, darhol o'ziga qaytib, yordamchilarni boshlab keladi. Ular bechidagi sazgu mungizlarni takkuzib, o'zaro uchur yetkazadi. Shuning bilan boshqa chumullar bayqovchi chumulning izini bo'ylab, yemaklik baryerga otlandi. Qadirlik do'stlar, tumanda armak hayvonlarining o'zgicha loyilangan buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Armak ish toksikleti. Davlatimizdagi ma'lum toksik avtomobil yasash shirkati armak ishlar uchun bir toksiklet loyilab chiqqan. Toksiklet o'rindiqining ostidagi bo'shliq ochiq holatiga kichik qapas qilib armak ishlar uchun maxsus o'rindiq o'zgartirilgan. O'moq ishlarining ichida ozoda o'tirib, ikki tarafdagi bo'shliqdan manzara ko'ra oladi. U toksikletga tok qachilab, eng ko'p bo'lganda 60 km yo'l yurgili bo'ladi. Ishni ancha yiroq bo'lmagan bog'chiga olib berishqa yoki armak hayvonlar doktorxonasiga berishdagi qural qilishqa texnik mos keladi. Armak hayvonlarni olmagan chaqda o'rindiq ostidagi bo'shliqqa bozordan sotib olgan mollarning qachilsimi bo'ladi. Armak ishning yemaklik izlash o'yinchig'i. Bu maxsus armak ish uchun loyilangan yemaklik izlash o'yinchig'i bo'lib, ishlarning uy ichida o'ynaydigan o'yinchiq hisoblanadi. Yemaklik izlash o'yinchig'i ikki qismdan tarkib topgan bo'lib, daraya sirtiki o'xshash bo'lmagan gerçekliğe oxşub getirilen köp yüzlük palas. Palasının toqulmalarda yançuq və yapqışpa bulub, istilanın uşaq düşək yeməkliklərini mükəmməl yoşurundağın caybilən təminləydi. Yəni biri, organik selitsiyliq yelimliq qoraşdırma rəsim bulub, işçidə yoşurun ayrış qəvəti bar. Bu qəvətmü uşaq düşək yeməkliklərini selib, istilanın yeməklik porqunu purab tepişki itəkləydi. Selitsiyliq yelimliq qoraşdırma rəsim və palasını yuyub tazlıqlı buludu, həm çidamlıq. Көп ықтыдарлық әрмәк айван сомкісі. Бұл мүшік баққычылағы қартала айланген әрмәк айван сомкісі болып, оның осыны бейгі білән әрмәк айван бөлімтісіні айрып әткелі болуды. Бір нәрісіні көп қыл ішілтіш әмәл ғашыр олған. Сыртқы көрініші дә еңіліқ яратылған. Чоқы қысмедеке мүнгіз, қояш энергиясы арқылық ток қачылап, көз қысмедеке ішкі шамалдырғышны энергия білән тәмінлейді. Шының білән бір вақытта мүшік сомкыларда дайым көрілдіған ауа өчіш қиын бұлыш мәсілсін әл қылып, мәлі қайарды болсын мүшікке рағатлик ата қалыды. Аптоматик құмдас. Бу маяқ тазайдыған бір хыл автоматик құмдас болып, мүшік құмдастың чықып кеткенден кейін, құмдас мүшікнің чоң тәртіні автоматик тазлашқы башлайды. Тас ішіге құмның чечелешінің алдын алыдыған құм сейті орынтылған болып, мүшікнің құмдас сыртыға чечевитшінің алдын алыды. Құмдасының үстінгі еріме құм сақлығыш болып, құм шиғылны ем сақлы алайды. Әмді нәмліктің сақылыныш ролын ойнайды. Тас веклі өчатылға бесіп қозғыту шаке өчіріш құрылмысы орынтылған болып, құмның өткіліш мақтарыны бейвасты контрол қылғылы болуды. Басылы түшуді. Қолыны қойвасылы тоқтайды. Төәңкі қысымы болса, чықырынды севеті болып, ұстып емлаш құрылмысы орынтылған. Чықырынды севетіге сулио қалты күйдіріп қойғанда, мүшкінің чықырындылары сулио қалтығы түшуді. Бұл чағда емлаш құрылмысы ішкі кірішіп, дәрхал чықырынды қажыланған сулио қалтыны емлайды. Бұның білән ғайрып ұрақның тарқылышының алдына ағылы болуды. Адам білән мүшкіне құш қылдыған тәвірән мұрындық. Тәвірән мұрындықны енек сілкегенде, орындық астыдеке топ тәвірініп, мүшкінің диқтыны тартыды. Мүшік бармақларыны фланлатып, топ ұрып, адам білән өзара әмкарлышуды. Орындық бірпәте әгір яғаш тақта вә тәгіліктің тәркіп тапқан. Тәгілік тәбей талалық, агавани қам материал қылған. Алмаштырыш, құраштырыш вә чушқы қолайлық. Қадірлік достар, бүгін енді давамлық қызықарлық білімлерден сөз әпермен. Яңғыр тамшысы пашыны өлтіремейді. Тошқан сәуізіні бәк көп есе озықтық етішмәсілік, әтті ішчі сүріш әкваллары көрілді. Сәкті болып сақайған бәзі кішілерді кеселік аламеті сақылынып қалдыған болып, бұл қыл кішілер әмі ерді башқылағы пұл беруді. Бұл қыл кесел мәртлік кесілі деп аталуды. Пингвин өртіріп ұқылайды, әм тұмышқыны қанытының астығы қойып алуды. Кекеш адам нақшы айтқанды кекешлемейді. Адам 60 жасқа кіргенде тәм сезгіші нервілі 50% азлайды. Ямғыр яққанда асалы ұйқы келеді. Чүнке ямғырдың пайда болған шауқын интайын қанун етлік, адамны асалы арам алдырып ұқылтыды. Мүшкінің көзі әр қылраңда болуды. Дүнияда тәхминен 13% адам солқай келеді. Құшқаш керчі кичік босымы, оның бойын сөнкінің саны зырапыныңкіден бір хәсігі еқін көп. Венераның өз оқыда айлы сүріті бір қадар аста, қояшына айлы сүріті бір қадар тез. Шуңа Венерадегі бір күні, ершардегі бір елді мұ ұзын. Бәзі кесенчіклер өзің құйрықын еп озықтық толықлайды. Инсалла дүниядегі әң мұнәвер ұзын ғүжігіріш тән әркетісі. Ұзын арлықы жүгіріш мұсабықсты атны өз жиг алған, әр қандақ жаллықны мәғлуп қыла алайды. Кесілген елан беші бәлгілік вақыт ішіде әркетініпліқ қалмай, яны ұжым қыла алайды. Тәкшүрі саллық мәліматады көрістілішчі, жүгірішіні давамлаштырған аялла, жүгірмейдіған аяллағы қарғанда, 33 өмірі жәтті 5-6 ел ұзын өмір көрдікен.

Сот мәкемесінің іш бежіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалаймақалаштырған аял 10 күн тоқтытып қойылды. 4-ші айның 29-ші күні Тұмшық шәһәрлік халық сот мәкемесі қанун жүргізіш тәртіпіге дәхлі қылышқа аид бір дилоны қанун бойынша біртарап қылды. Ван фамилик сот мәкемесінің іш бежіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалаймақалаштырғанлығы үшін қанун бойынша біртарап қылынып, 10 күн қанун жүргізіш бойынша тоқтытылды. Шу күні Ван фамилик өзі тоқырсыдегі ижра дилосыны бежіріш нәтижесіден наразы болып, көңіде өшмәлік шәкілініп, сот мәкемесінің дәрвасы алдыда ұзақ вақыт чөргіліп жүрді. Кейін кейпиятыны контрол қылалмай, вәзіпі ижра қылватқан сақчы автомобилны көп қаттым мәжбори тосыды вә хүчім қылды. Сот мәкемесінің вәзіпі ижра қылватқан кадр сақчылары оның алдығы беріп, нәсиет қылып тосып, оныңға сақчы автомобилға хүчім қылыш, қанун жүргізіш сорынының тәртіпіні қалай мұқалаштырыштек, қанунғы қылаплық қылышның ақуетіні сәвірчалық білән ұқтырды. Һәм уни қанунды белгіленген тәртіп бойынша дәва тәлпіні ақылана қанунлық ішпадләшкә етәкледі. Лекен Ван фамиллик масты шишни рәт қылып, сот мәкемесінің іш бежіріш районыға мәжбури бөсіп көріп, варан чурон қылып чаптыш велеш, тур веліп жидәл чықырыш, қатарлық чекедін ашқан усулар арқылық іш бежіріш тәртіпіні қалай мұқалаштырды. Ван фамиллихның қанунғы қылап қылмышының қабих, ақыбетінің бір қадар еғірліқи. Қанун жүргізіш сорынының сүрліклікі, кәскерлікіге еғір бұзғыншылық қылып, сот мәкемесінің күнділік іш бежіріш вә қанун жүргізіп, мәсулиетіне ада қылыш қызметіге зор дәрежеде қашты қылғалықыны көзді тұтып, Тұмшық шәһәрлік сот мәкемесі, Чунхуа Халық Чумұрейтінің әқтіліп дәва қануни, Али Халық сот мәкемесінің Чунхуа Халық Чумұрейтінің әқтіліп дәва қануни тәдбіқлаш тұғырсыдегі ұзахаты. Әмді Али Халық сот мәкемесінің Халық сот мәкемелері қанун жүргізіш сақчыларының қызмет хұқуқыны қанун бойынша ада қылышы тоғырсыдегі бәлгілімісідегі алақыдар бәлгілімлерге асасен Ван фамиликке юқырқыдек жаза берді.

0: Мән нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мән қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мән бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мән бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақытымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сүйімдік достар, программымыздың дамлаштыру атымыз. Кішілік тұрмыш наайты ұзын, интайын мүрәккеп болуды. Әнді бәзі ішіланың тиігі етке вақтымызда, біз алы бұрын керіп болған болымыз. Мұхаббәттің әң гүзел вақты дәсләпкі отлық кесіят емес. Бәлкі бір өмір әмір абылыштыр. Хақиқи дос балдыр кәгіне, яки балдыр тонышқанны көрсетмейді. Бәлкі кәпмі кәтмегенні көрсетуді. Бір жіплерінің бір көрішіпла бір-бірге ашықып келішін атайын. Лекен, еқылашқандың кейін мұ, сіз әң яқсы дейш, әң мұхим. Мүкемел адам йоқ. Қарш тараптың кәмшілікіні құбыл қылып, артықчылықлардың хозырланғандыла, Андын бәхтлік тұрмыш құрғылы болуды. Шерін шекер сөзлі бәлкім ялған сөзлі болуш мүмкін. Лекен бәзі қопал геплі әқиқи геттір. Күллінің өтшіге әгішіп, әқіл вән мәсуліет тұйғысының гүзел чырайдың ғалып келді ғалықыны түшініп етсіз. Сіз үшін бәдәл төләшіні қалайдыға адам, сіздің яқшы көрдіға адамдыр. Сіздің құсыр іздейдіған кішілердің жырақ тұрып, әрзімәз кішілер үшін өзіңізді йоқтып қойман. Муаббет үшін өзіңізді пәрваны дек отқы ташылыман. Сіздің аман сіздің. Сіздің кені башқыла таты оланмайды. Сізге мәнсіп әмәсіне әр қан шықыпма өзіңіздің қыланмайсыз.

Әсөйінік достылар, программымызды алмаштыру атымыз. Бұ жылла бізгі шындақ тәп пішірлайды. Шамал шыққанда, үпірмақ ташлығанны көрім. Ямғыр яққанда, құш бұрақ аланы пұрам. Бағар пәсліде, гүл ғунчыланың құш бұй еділдіріні пұрам. Қар ұшқан пәсілде, жүркіңіздің соқшыны тыңша. Ұчағдыке көңіл азадылыке, сізді рахатлыке башлайды. Бәқітіне контрол қығылы болмайды, әмі өзіңізді қадірлі. Аятлы болады кәнсіз, әр бір күніңізіне құшал өткізің. Шындыла бәқітліксіз. Аятымызда нұрғын кіші бізге ұшырайды. Бәзілері бізді чоң қылыш үшін ұшырайды. Бәзілері жапа мұшаққатты бірге болыш үшін ұшырайды. Бәзілері қалбімізді сақылыш үшін ұшырайды. Яны бәзілері ұмтылыш үшін ұшырайды. Жылла бізге шындақ пішерлайды. Аятлық тұтып тұрғылы болмайдыған вақыт. Кәйнеге яндырғылы болмайдыған яшлық. Бұл сәпәрді сізге әмірі болыдығыны бір бөлек мұсапе, мәсулиет, тірішчалық вә тәжірбе. Бір сехи көңіңіз ба болғанда, бір өмір сағлан болысыз. Кән қорсақ көңіңіз болса, бір өмір құшал өтсіз. Бір ақ көңіл қалбыңыз болса, бір өмір армансыз яшайсыз. Бір тал балылача, сәби қалбыңыз болса, бір өмір яш халетті өтсіз. Әлбәтте, бұл ғайатлықта сағламлықыңыз әң бей бағадыр. Көңілсіздіклені ұмтың. Көңіліңізді азады тұтың. Әсті сақлашқы тегешік болмаған әсті міләне. Ұмтып кетің. Әр уақыт яқшы кейпият білән менің. Шындырла яқшы мәнзіріні көре әлейсіз. Өзіңізді аяң. Еніңіздікі адамның қадірлі. Әр күніңізді мәнілік өткізің. Мәнілік яшаң. Яқынлық мелодиялармыз давамлы қозырғылады.

Әсемлік достлар, программымыздың дамлаштыруға тіміз аңлағатқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Сізді яқшы көрдіған бір кіші үшін сіздің әр бір шәркетіңіз бір мұхаббәт. Қарышыңыз, күлішіңіз, сөзлішіңіз. Сізді яқшы көрдіған кіші үшін сіздің әр бір әркетіңіз оның үшін ен тайын мұхим. Нәділікіңіз, неміш қылығатқыныңыз, о ән көңіл бөлілген бір іш. Әгер сіздің яқшы көрмейдіған бейперва бір кіші болса, сіздің әр бір ішіңіз оның үшін әхмиетсіз. Ол сізге пәрвасыз. Бейперва көзләге гүлірім тікендір қадалған. Бейперва көзләге бағыным көрінер қаранчық. Бейперва көзләге сән мені көмеген шерін чүш. Бейперва көзләге мән таңда құчырмы болған құш.

Сүйімдік достар, программымызды дамлаштыру атымыз «Güzel ахлақи пәзилет» біздің яны бір güzel тәвсиеріміз әлбәтті. Ахлақ пәзилет біздің әқли жәттікі кәмтіклікімізді толықлайды. Әмі әқіл парасет мәңгі пәзилетімізді нұқсалланы өшіранмайды. Шүніш чықымы жықыштыр. О, әжір ғайрат сәмимия тәләп қылуды. Әмі хата шүніш бәк асан. Бұныңға азырақ яман ниет, азырақла надаллық босы етуді. Әтрапыңыздікі көңілчек адамны қадірлі, чүнкі о әр қачан өзінің діл азары бәділіге әтраптікілінің иғырны көтірді. Бұ әргіз ұланың дөтілік емес, бәлкі сізіні өрметлігіні. Кім сізге өздімі бәкірек дегат қылалыған, күзәлікіңізді дадыл халда тәстіқлі алыған болса, ішінінкі әмеліетті ұс сіздімі күзәлдір. Жығып кегенде сізді күзәл бір әхлақ пәзилет болу декен, қалбыңызды ке, шындақла чекріңізді ке күзәлікіні әр вақыт намайын қылалайсыз. Башқылады ке күзәлікіні байқи алайсыз. Тұрмышыңызды күзәлікі егі қылалайсыз. Тұрмышының әр бір дәмлірді сізге күзәлік яр болсын. Güzel küylerimiz devam etsinler.

Сөйлік радио аңғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғылыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләрнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Алайет өзгүрішінің күнділік тұрмышық үшін оңған. Жүшен дайым енді бәдән шынықтырыш сомкісі есіп алуды. Сомкіға тәнәркет кеймі, тәнәркет айығы, микрофон вә айпад қатарлық үскінлер қачыланған болып, еліп үрішке толым әплік. О, Зәнжірсіман шынықтырыш мәркізінің оқшымыған жайдыке дүканаларға беріп, бәдән шынықтырыш тенлері болуды. Әрәптеді аз дегенде 8 саат дәрс өтуді. O bir danlıq tənərkət markasızdiki dükkanın xizmətçisi bulub, xizmət vaxtı uzun, onun üstügə növətçilik muqim əməz. O, mındaq dedi, xizmət vaxtı qançı canlıq bolsa, rəhbərlər bilən qoyuq alaqın saxlaşqa toğır kilidu. Öz xizmətimini yaxşı işləgən əkvalda, andın muqim vaxt çıxırıb qoşumçı xizmət qılalayman. Şunonlən bir vaxtda Cüşin yenə hazırqı xizmət orni və qoşumçı xizmət orninin musabısını təpsili hesablab çıxdı. Beriş-giliş dairisini imkan qədər kiçikliltiş kerek. Мұшында қылғандыла, тұлып ташқан жисмани күш вә зехни күшіні сақлап қалғылы болуды. 1990-лар тұғылған Жушин үлгірі ингіз тілі оқытқытсы еді. О, алақ торда ішлемчілік қылған, тәлім тәрбия кәсіпей кірген, дәсләпті бесім ұта қабыл тұрыш, орықлаш үшін бәдән чынық тұрған. Кейін дауымлық мәшік қылыш арқылық астаста тәнәркетіні яқшы көріп қалған. О, дайым курсантларының ұжудыдың өзінің әйін чағдыки сайысын байқайды. Бәз курсантлар тәшәбіскарлық білін бұ әркетінің қанда қылғанда текім өлчемлік қылғыл болуды. Қанда қылғанда текім тоғыра күшме әшіқі қылалаймыз дәп сорайды. Пасып қатыныштың тәшәбіскарлық білін тәтқі қылышқа өзгіруді. Бұ қыл өзгіріш найт яқшы болды, деді о. О өзімі өзінің мәшіқі кіла көңіл бөлдіған курсанттың, курсантларының алтыны әр вақыт көстедіған тенер ғайланды. Тернерлік салайтыдың ерішке муапқият тұйғысы, Жушинның бәрдашық берішідікі әркетлендір күш күш. Әмділі оқыш бүтірген бір аспирант оқығычы, Жушинні оқыш бүтіріш ілмей мақалысы кіргізіп, рәхмітін етті. О, сәмемелік білен мұндақ деді. Қызметімнің курсантларға бұнш чоң тәсір көрсетілғанлықыны ойлапын бақмаптымын. Етрап қыныш тұйғысы әрқандақ мұкапаттымы қымет кіхкен. Қызғыш біленің чекілім қалмасылық еңіче тәнтірбия ихтияжы ғайланды. Хануишай үшін айтқанда, о айлы башшылық білен рэперінің қос салайтының гірәлішіп кеткелікеден әпсусланды. Илгірей дәнден әр қытым қияғы ямашқанда хатыр қалдыраттым. Лекен рэпер болғандың кен, мейданда оның ішпадысыға әр вақыт дикат қалалмайтым, деді о. Лекен бір қытымлық мұсабықыда ішкелен хошалық қейрішді. Яны бір қияғы ямашқычы дәнденні сөрет тартып қойды. Бұ қытымқы мұсабықыда мән оның қоғдаш рэпері болдым. Бұртал қияғы ямыш арғамдысы ішке ұлат кішілерінің ортақ қызғынлықын қозғыды. Кәсіби мұсабықы мейдандығы оқшаш рамка, дәл адеткі кішілерінің тәнтірбиеге чоңқыр қатнашқалығының әң яқшы куақтысы. Еқінғилардың бұян марет тәнтірбиесінің тәрәқи қылышы вә ұмуми халық бәдән чынықтырышының ұмумны шыға әгішіп, қияғы ямышқа оқшаш ауам тәнәркеті тез тәрәқи қылды. Хәні үшуай мұндақ деді. Kiçik tipdiki tənərkətnin müsabiqidiki vəzni eşib, türnün umumlişi və soda tərəqiyyatını küşlük terək bilən təminləydi. Qiyaq yamış türüdiki medal sani, yaqınqı bir nəçin növətlik olimpik tənərkət müsabiqisi də üzlüksiz köpəydi. Şunu olan bir vaxtda, dövlət içidiki qiyaq yamış saraylarının sanımı eşib, dövlətimizdə işləngən qiyaq yamışıdığan texim köp məhsulatlar barlıq gəldi. Олимпик тәнәркет мұсабықсының түрек қылыныштың бұрын, серілімі тақта көпінче іштін сұртқы қызғыш сүпті де мәуджет оптыратты. Көпчілік пәкәт али мектеп, яки клуб пағалетлерге қатнышатты.

Әмді чаш чигра сызықының кәйініге чекініштің әнсірмісіңізмі болуды. Төәнді бұ әқтікі қабіріміз бейқтыңлады болуды. Әйнектікі әксіңіздің чаш чигра сызықыңыздың асты-асты кәйініге сүріліп, чечіңіздің күндің-күнгі шаланлышы ватқалықыны көгініңізді, сіз дәрхал өмідіңіздің бір пұтлығы еңі чаш үйіш сүйігі бағыламсыз. Әмірьетті, чаш асырашының бірінші қадымы чашны тоғыр үйіштің башлынды. Баш терісі тұпырақы оқшайды. Түк қалтысы ұруқ, Илми усылда чаш асыраш сихирлик чаш өзгертиш эмес, бәлки чашкы озуклук ва саглам өсүш мойити ярдып берди. Бүгүндөн башлап чашын тогуру юуп, таркибин тогуру таллап, ар бир тал чашны каршы ужумга өтүш фурсатына ээ кылабыз. Чаш үй суюклугунун өнүмлүк таркиби баш терси менен толук учурашкандала андан өнүм берди. Мазгап чыкпла эктивесе кармакка чашны пакыз жуугандай көрүнсүмү, амма чаш үйүш өнүмү төмөнлөп кетиши мүмкүн. Болып му, бір қысым өнімлік тәркіплі болған чай шүйш сұйықлығы. Мәсілен, кофеин, әр чистыман палмадан айрып еленген мады қатарлықланың Аллахиді әң төвен өнім беріш вақты ба болып, адетте 3 минуттан 5 минут күчі болуды. Бәк қысқы вақыт тұрғызуш, тез сүретті юйш қатарлықланың әмісі өнімлік тәркіплінің ролыны төвәлді вейтеді. Чай шүйш частотысы адамге қара пәрқлық болуды. Шималдық райолла яз пәсілді қумборан, чаңтозан, мәсілен, PM 2.5 көп болуды. Бұл ғымыла баш терісі кейпішіп, түк қалтысыны ғыдығылап, яллуғы яки қытшыны кәлтіріп чықырыды. Шының білен бір вақытта, қояш нұрының тік түші, баш терісінің тосықыны зәхмелендіріп, майының оксидленішін тезлітіп, ғайри пұрақ яки кепек пайда қылыды. Шыңа, бір күндің үш күнгече бір қетін пағыз тазылап, тазылық білен баш терісінің сағламлығыны тәңпонлаштырыш керек. Майлық баш терістің майы көп чықыдыған болғашқа, тері еғының ажырлып чықырыш мұқтары температурның әр бір селсия градус өрлішіге әгешіп, тәхминен 10% ашыды. Шоңа күн арлап бүйіп тазлашқы болуды. Құрғақ баш терісінің тазлаш арлықыны 3 күндің 5 күнгіче ұзартып, зияды майсызландырып тосықының зиянғы ұчырыштың сақылыныш керек. Әркет қылышыны яқшы көрдіғала тәлігенден кен әр күні жүйіппәсі болуды. Лекин, әр қытым чай шүйіш мәсулатларыны іштәтмісімі болуды. Пакыз суда чай қысымы еніла оқшаш өнімі болуды. Чай шүйішінің ашқычы мазғапның баш терісі білен толық ұчырышығы капалатлы қылыш. Пәкәт чашының үсті тоқтап қанмаслық. Бірінші басқыш 38 селсия градус әтрапыдегі елман су білен чаш вә баш терісіні толық нәмдәп, түктен кечілеріні ечіп, тері еғіні юмыштыш керек. Тәңгі чоңлықтыке чашу сұйықлығыны алқанғы іліп, ішкі қол білен мағзап, мол боғычы оғылап, йоқыр құйықтыке чашу сұйықлығының баш терісіге бейваса тегеп кетіштін сақылынып, химилік қыдығылнышыны азайтыш керек. Ішкенде басқош, баш терісіне құрсақы бөліп оғылаш. Пешандыке чаш сызықы баш чоққысыдыке қайнамсыман жайланы ноқтылық оғылаш. Тырнақның зәхмінішін сақылыныш керек. Тәтқиқатлардан мәлім болышыча, бармақ білән құрсақны уылығанда түк қалтысыдыке қанның еқіш мұқтарыны 20%-ке еткізгілі болуды. Тырнақ білән сүрткенде баш терісінің мүңгіз мадылы қавитіні бұзып етеді. Майлық баш терісіні ішкі қетім жүйіп тазлаш. Бірінші қетім майны чықырып етеш. Ішкенші қетім чоңқыр қатламдың тазлаш керек. Ұзын чашлық кішілер алды білән чаш асыраш мәлімі сүркеп, андын баш терісіні юып, чегіліп қалыштың сақылыныш керек. Өнімлік чаш үй сұйықлығы чаш өстіріш, яны ажайып тері күзәлләштіріш мәсілады мұ? Өнімлік чаш асыраш мәсіладының хақиқи өнімі актив тәркебі вә елмей тәңшеш нәспітігі бағылық болып, сетіш тәшуіқат үшін әмәс. Чашны асыраш үшін тәркебін тоғырталап, елмей асырғандыла андын өнімі болуды. Базардегі өнімлік чаш үй сұйықлығы көпінші төвендегі тәркіплені өзіге алды. Салисилик кислота. Салисилик кислота әң дәсләпті сөгет қозықыдың айырбелінған сөгет кислотасы дәпмі атылдыған болып, тәбей қызымы қайтырыш ағырық пәсәйтіш тәркебі ба. Азырқы заманда көпінші бірікмі ясалымла ішілділді. Оның тұғынды мәдісі болған асетил салисилик кислота әң классик қызымы қайтырып ағырық пәсәйткіші доғырланың бір есапланды. Гидроксид кислота болуш сүпті білен мүңгіз мадысыны ертеш ролығы еге болып, баш терісіргі май вә өлген тері хүйжәйділерін тазылап, түк қалтысының тосылып келеші вә яллығылын ішіні пәсәйдуді. Шының білен бір вақытта, мөтіділ бактерияге қарыштырыш құсусиді еге болып, баш терісіргі бактерия вә зәмбіруқланың йоқымныш қауіпіні тізгілләшке ярдан беріду.
ishiltish taklifi. Buni moyliq bosh terilariga ishiltishga mos keladi. Har haftada bir qitimdan ikki qitimgacha ishiltish. Selin disulfit qatorliq kuchlik unumlik kepak yo'qotish to'risi bilan bir kunda ishiltishdan saqlanish. Siyodi qurg'oqlishning oldini olish kerak. Kofein yaqinqi yillardan buyonki tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, u bir xil o'simlikdan ayrib olingan modda bo'lish sifatida bilan tik paydo bo'lish sababidan uzoq muddat oxirlash keltirib chiqargan chaç tushishni unumlik tizginlaydi ekan. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, u fosfotilazitni to'sish orqali tuy xaltisi hujayrasidagi energiya signalining quyuqligini tez o'rlatib, testosteron keltirib chiqargan tuy xaltisining kichiklishini dal joyda tizginlaydi ekan. Ishiltish taklifi. Askartib qo'yish tegishligi shuki, garchi tarkibida kofein bo'lgan chashu suyuqligi yoki chash o'stirish javhiri qatorliq sirtdan ishlatilgan mahsulotlarning chash tushishining oldini olish chash o'stirishda belgilik unumi borligi isbotlangan bo'lsa-mu, lekin nuqul qahva ichishga tayinib chash o'stirishning unumi intayin cheklik bo'ladi ekan. Qahva ichgandan keyin kofein qon orqali cho'ng miya, yurak qatorliqlarga tarqaladi. Faqat intayin oz miqdorda, ya'ni kuniga 400 kortizol besim hosil qilib, erlik hormon xarakterlik chash tushish yoki to'xtash mazgildagi chash tushishni og'irlashtirib yetishi mumkin. Uningdan boshqa uyquning yetarlik bo'lmasligi tuy xaltisining davriyligini qalaymaqonlashtirib, chash tushishni og'irlashtirib yetadi. Koli artisi yopirmoqi bilan ko'p kunlik qamchi o't koli artisi yopirmoqining qonni jonlantirish, qonni sovutish, yalni haydash roli bor bo'lib, bosh terisining qon aylanishini ilgari surib, tuy xaltisining oziqlik bilan ta'minlashini yaxshilaydi. Uningdagi filavon turdagi tarkiblar chash tushishni keltirib chiqaradigan erlik hormon metabolizmini tormozlab, tuy xaltisining kichiklishini kechiktiradi. An'anaviy jungli tibobatida ko'p kunlik qamchi o't chashni qaraytib, chashni chingitadi deb qaraladi. Uning tarkibida difnil etorizit mol bo'lib, oksidlanishga qarshi turadi. Hujayralarning ko'payishini ilgari suradi. Tük paydo bo'lish vaqtini uzartadi. Ishiltish taklifi. Tarkibida yopiloq archi yopirmoqidan ayrib olingan chashuy suyuqligi yoki dorilarni haftada 2-3 qitim surkash kerak. Chashuy mahsuloti yoki chash o'stirish javhiri tarkibida ko'p kunlik qamchi o'tdan ayrib olingan modda bo'lganda tayyorlashning muvofiq bo'lishiga kafolat qilish kerak. Ko'p kunlik qamchi o't jigarni zaharlashi mumkin. Shunga tanlaganda cho'qim ehtiyot qilish kerak. Hurmatli radio o'quvchilar, bu qitimqi jungo'g'i nazar programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning diktori Sheringul To'xti, mas'ul muharriri Polat Amanuri, Anvar Erkin, nazoratchisi Arapat Husenjon. Tövendi diqqatingizga stansiyamizning o'ng'lish oldi turgan boshqa sarxil programmalarda bo'lsin.

0: Натрийнің электрон құрылмысы натрийнің оқшып кетуді. Пәкәт бір постыла қауты артық. Оның әң сұртты қауытыда пәкәт бірлі электрон бар. Қалған электронлар инерт газ аргонғы оқшып кетудіған құрылмыны шәкелләндірген. Шоңа калий атоми натрий атомығы оқшашылы найты семіз, найты бош болуды. Яқын моделі калийнің зышлықы әр куб сантиметрда 0,1862 грамм. Еріш ноқтысы аран 63 Цельсия градус болып, химиялық хусусиеті натрийді мұактып. Шоңа әмісі иоллық бірікме шәкілді мәуджет болып тұрды. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kaliy bilan natriy hujayra va badan suyuqligining elektrolit tamponligi bilan badan suyuqligining kislota ishqar tamponligi ichida o'zaro bog'lanib, bir-birini cheklab, odam badanidagi nurg'un ximiyalik reaksiyalarning normal ilib berilishiga yordam beradi va bevosita qatnashadi. Albatta, kaliy to'liqlash ajizsiz, chunki bug'doy, dadur, yong'oq, qicha, yozliq basay qatorliq nurg'un yemaklarning tarkibida kaliy mol. Калий яна өсімдіктерінің өсішіде зөрір болған мойым элементлерінің бірі. Химиялық нұқтадан қарағанда, калийнің өсімдік тініндегі нұрғын химиялық реакциялары адам бедені ва айуанат тініндегі білен оқшаш болуды. Яғни, калий ионы нұрғын энзимларын активтілаштыруды. Бұл энзимлардың тәсірінде өсімдік тініндегі биохимиялық реакция нормал іліп берілді. Мәселен, калий ионы ATP-нің синтезленішін ілгері сүрді. ATP болса, фотосинтез ролда халқылық рол ойнайды. Шоңа калий өсімдіктерінің фотосинтез ролын ілгері сүрдіған мұйым амылланың бірі. Шынақлы ене калий ионы шекерінің бірікішіні, келікозының крахмал вә селулоза білен бірікішін ілгері сүрді. Етерлік крахмал болғандыла өсімдік андын көп ешке кереклік озықылық асыл қылалайды. Етерлік селулоза болғандыла өсімдіктің үйжәрі дивары андын мұстәкен болуды мивісі шәкілгі кірді. Оныңдан башқа калий ионы азотның сүмірліші вә метаболизмні ілгірі сүрді. Азот элементі өсімдіктеріні тоши жарияныда әмеше нитрат кислота қалдықы мәнпи ионы шәкілде мәуджет болып тұрды. Бұның үшін калий ионы оның әмра ионы болғандыла, андын электр нейтраллығыны сақлығылы болуды. Калий ионы йопырмақланың ауа төшікчілерінің ечіліш вә епілішіні таңшайды. Йорықлық етәлік болғанда, калий ионы йопырмақланың ауа төшікчілерінің ечілішіні ілгірі сүрді. Йорықлық етәлік болмағанда, калий ионы йопырмақладығы ауа төшікчілеріні тез түрәтті етіп, үнімсіз парландырыш ролы түпәледін, өсімлік тәркебедегі суының азиып кетішінің алдын алуды. Инсанлар емәліктен калийге ерішеледі. Ондақта өсімліктер калийге қайырдан ерішеді? Әлбәтте тұпырақтан. Бірақ, тұпырақтығы калий мұқтары чәклік. Қайтылап ішлеткенде тұпырақтығы калий зор мұқтарды қорайды. Шоңа зыраатларының текім яқшы өсіші үшін тұпырақ калийлік оғытта оғытлынды. Азыр дайым ішілтілдіған калийлік оғыт асасықы калий хлорид вә калий сулфат.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә йорықлық кичіде аятымды көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапы үйірдіме. Шықтың чықыныңызда мен фақатла yolunuzun yoğurtışını oylayman. Herkes mu kop kuruk öyünü yoğurtup, kamet energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtdemen.
0: Қадірлік достар, азыр нұрғын дағлық қарқанлар бойшылық айырып зәрәтләш техникісіне отырғы чықарды. Хәмді базарғы селіш алдыды тұрған ян телефонларда алды білән ішілтілдіғалықыны білдірді. Егілінішчә бұ техника нәчі метр радиостығы екі үскінігі 5 ваттлық ирақ арлықтың топқачылашын ішқа шырған болып, көп үскінігі мұ бірлі вақытта топқачылғылы болды кен. Яд жесім тосуаған тағдырды мұ топқачылаш үнімі төәліп кетмейді кен. Бойшылық айырып зәрәтләш техникісінің ядросы. Бұл қыл бойшылық айырып зәрәтләш техникісі әмілеті бір қыл сымсыз радио частот техникісі болып, бұл қыл техникінің принципі бойшылықтығы электр мәйданыны васт қылып, энергия еткізіштен ібарат. Нөвәтті бойшылық айырып зәрәтләш техникісі асаслықы бойшылықта орын бәлгіләш вә бойшылық айырып энергия еткізіштен ібарат ішкі ядролық техникін өз ішіге алады. Бойшылық айырып зәрәтләш үскінісі ян телефонның орнын тоғры тәкшіріп, андын ян телефонның ішіге орынлаштырылған 144 тал антенна сепі арқылық yollanğan миллиметр dolqunni qabul qilib elektr energiyasiga aylantirdi. Yan telefon uchi mikrobalga antennasi orqali qabul qilib radiosi necha metr keladigan bo'shliqda quvvati 5 vatt bo'lgan yiroqorliqdan simsiz zaryadlashni ishqa shurish orqali bo'shliqdan ayirib zaryadlashni amalga oshirdi. Shuning bilan bir vaqtda u yana ko'p uskunalarga birli vaqtda to'qqachlashni qo'llaydi. Har bir uskuna 5 vattni qo'llaydi. Yanfonni yachisimla

Сот мәкемесінің іш бежіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырған аял 10 күн тоқтытып қойылды. 4-ші айның 29-ші күні Тұмшық шәһәрлік Халық сот мәкемесі қанун жүргізіш тәртіпіге дәхлі қылышқа айт бір дилоны қанун бойынша бір тарап қылды. Ван фамилик сот мәкемесінің іш бежіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырғанлығы үшін қанун бойынша бір тарап қылынып, 10 күн қанун жүргізіш бойынша тоқтытылды. Шу күні Ван фамилик өзі тоқырсыдегі ижра дилосыны бежіріш нәтидісіден наразы болып, көңіде өшмәлік шәкелініп, сот мәкемесінің дәрвасы алдыда ұзақ вақыт көргіліп үрді. Кейін кейпиятыны контрол қылалмай, вәзіпі ижра қылватқан сақчы автомобіліні көп қаттым мәжбори тосыды вә ғучым қылды. Сот мәкемесінің вәзіпі ижра қылватқан кадр сақчылары оның алдығы беріп, нәсиет қылып тосып, оныңға сақчы автомобіліға хүжім қылыш, қанун жүргізіш сорынының тәртіпіні қалай мұқалаштырыштек, қанунғы қылаплық қылышның ақуетіні сәвірчалық білән ұқтырды. Хәм оны қанунды бәлгіленген тәртіп бойынша дәва тәліпіні ақыланы қанунлық ішпадылашке етәкледі. Лекен Ван фамилик масты шишіні рәт қылып, сот мәкемесінің іш бежіріш районыға мәжбури бөсіп көріп, варанчурон қылып чаптыш велеш, турвеліп жидәл чықырыш, қатарлық чекедін ашқан ұсыллар арқылық іш бежіріш тәртіпіні қалай мұқалаштырды. Ван фамилихнің қанунғы қылап қылмышының қабих, ақыбетінің бір қадар еғірліқи, қанун жүргізіш сорынының сүрліклікі, кәскерлікіге еғір бұзғыншылық қылып, сот мәкемесінің күнділік іш бежіріш вә қанун жүргізіп, мәсулиетіне ада қылыш қызметіге зор дәрежеде қашты қылғалықыны көзді тұтып, Тұмшық шәһәрлік сот мәкемесі, Чунхуа Халық Чумұрейтінің әқтіліп дәва қануны, Али Халық сот мәкемесінің Чунхуа Халық Чумұрейтінің әқтіліп дәва қануныны тәдбіқлаш тұғырсыдегі ұзахаты, әмдә Али Халық сот мәкемесінің Халық сот мәкемелері қанун жүргізіш сақчыларының қызмет хұқуқыны қанун бойынша ада қылышы тоғырсыдегі бәлгілімісідегі алақыдар бәлгілімлерге асасен Ван фамиликке юқырқыдек жаза берді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әнсір әп қамысын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: سمت که تن که گدک بیسم بچرای دو.
1: آشکازنم ازن قلالقی 3 میلیمتر دن 5 میلیمتر گچه. تویگاندن کیم بولسا اصل دیگه نم نچه از چلیکی میگیدو.
2: بدنم ازد نچ تریلیون هجیر بار. اتری سپتا سیکونتگا 3 میلیون قتم پارچلیم دو.
3: آیات خوچن بدنم از کب ترشانه کردستدو.
4: برای اشلان قلایلی آیات بلن تن ایلگر لایلی.
5: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
4: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
7: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
7: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өтті атыды.
5: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
7: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылы түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Мәдәният бурчыны аңлык үстиге элиш керек.
1: Станциямыз хәбәри. Хайнан әркен соды портыда бүтін аралда таможныны епіқ юріштіріш елгі қойылған 20 елда бірінші сәп қолайлық, йоқыр өнімлік болыш, ішкенді сәп рауан тәртіплік болыш, сиясет пайдысы сыжыл намайан болыш, базар хаяты күчі тез ұрғыш, кәсіп тәрәқияты бір ызығы түшіш, хәуіп қатарының алдыны еліш, тезгілдәш, пұқта, күшілік болыштәк яқшы вәзият барлық келіп, бүтін аралда таможныны епіқ юріштіріште йоқыр сүпәтлік башылыныш ішқа ашыр олды.
0: Станцымыз қәуірі. Иран дипломатия министрлікінің баянатысы 6 айның 18-ні күні Иран білен Америкінің шүніш әсләтмісі нұсқысы рәсмі бекітіліп, ішкітіріп имза қойды, деді. Американың 6 айының 17 күніндегі хабарыға қарағанда, ішкі Америка әмәлдарының ашқарылышыча, Америка белән Иран шу күні тоқынышны ақырлаштыруш түшініш әсләтмесіне электронлық имзалаған. Бұл әсләтме хазір күшке ие болған. Оларның ішіндегі бір әмәлдар Америка зұңтыңы Трамптың бұл хөжетке имза қойғандығын білдірді. Америка үкіметінің бір юқур дәрежелік әмәлдары 6 айының 17 күні таратқылаға Америка білен Иран хасыл қылған түшініш әсләтмісінің рәсми нұсқысыны оқып өтті. 14 түрлік мадыда Ормыз боғызыны қайтыдың әчіп етіш вә Иранға қартылған қысмен пұл муамелі чәклімісіні бошытыш мәзмоны тәпсілі көрістілді. Әмді кәлгісідікі техник характерлік сөхбәтті Иранның ядыру мәсілісіні әл қылыш көзлімі нишаны шәрхиләнді. Хәбәрдар әрбапның әйтіше, Американың мауын зұңтыңы Ваныс білән Иран парламентінің башлықы Калибаф башчылығы дике, Америка-Иран вәкілі өмекі отырсы дике ұшырышыш, план бойынша 6 айның 19 күні Швейцарияда өткізілді деген. Иран хүкімет тарап агентлігі 6 айның 17 күні Иран білән Американың түшініш әсләтмісінің мәзмонын ашқарылды. Бірақ азырғыча хүкімет тармақларының дәлелдешігі ерішелмеді. Иран дипломатия министрлігінің баянатысы мұнуланы білдірді. Азырғыча Иранның Швейцарияға беріп сөхбәт іліп беріш пиланы да өзгіріш болмады. Түшініш әсләтмісіге ішкі дөйләт зұңтыңлары имза қойыш мүмкіншілікі еңілі ойлыш басқычыда. Ішкі тарап кәлгісі 60 күн ішіде әң ағырқы келішім тоғырсыда сөхбәт өткізіш яқыда бірдәклік асыл қылды. Америка 30 күн ішіде деңіздікі қамалыны ақырлаштұрыш керек. Иранның яны бір хәбірге қарғанда, Иранның 5 миллион тұң нефт қачыланған 3 май парахоты 6 айның 17 күні Американың деңіздікі қамылыдың бөсіп өтіп, Ормыз боғыздың өткен. Халықара энергия мәккемісі шу күні илан қылған докладты көрістілішче, Оттыр шарқ ұрышы партылғандың бұян, Иқтисади хәмкарлық вә тәрәқият тәшкилатыгы әза дәүләтләрнең нефт запасы җәми 163 миллион тон азып 1990 елы 12 айдан буянкы иң төвән сәвиягә төшүп калган.
1: Станциямыз хәбәри. Америка Кошма Штат запас пул комитеты 6 айның 17 көне моноланы җакарлады. Кошма Штат өсем неспите нишанын дәвамлык 3.15%-тен 3.175% кичә булган арлыкта үзгәртмәйбез. Бу базарның гомумйөзлек мөлчәрегә уйгын. Бу Америка Кошма Штат запас пул комитетының бу ел өсем неспитен үзгәртмәслекне уда 4-нче кытым карар кылышы. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқорда хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Абдурсул Абдырым белән Сумрат Ясин, нәвәтче мөхәррире Эминҗан Исмаил, назарәтчесе Бахтияр Турди.

Үгінішіні білген адам ән бәқітлік. Үгініш жолы да іждіхат білен үзденуатқан, үзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радиоан ұғычыла. Мұшу вақтанла қайырлік болсын. Бүгінке үгініш программымызда анышаланы қаршалымыз, мән Арапа Төсенжа. Біз бүгінке үгініш программымызда Башуджи Ши Чинпиннің 2021-лі 10-й айның 22-й күні Хуанхэ Дәрясы вадысының экологиясын қолдаш ва оны юқыр сүпәтлік тәрәкі қылдырышқа чоңқыр түрткі болыш сөхбәт иығында қылған Хуанхэ Дәрясының Джунхуа милітіге мәңгі бәхт яртыш үшін бошашмай күрәш қылыш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысыны ва Башуджи Ши Чинпиннің 2022-лі 1-й айның 24-й күні Джунго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 36-й қетімлік коллектив үгінішіге риясатчылық қылғанды сөзілген. Қош карбон нишанын ішқа ашыруш, бір мейдан кәң вә чоңқыр өзгүріш намлық сөзінің мұйым ноқтысын аңытымыз.

тәрбиесін өстіріп, бұр айуланы пүтін вожоды білін қоғдашының ғемеді болыдыған, экология өзгіч кәсіплеріні муапық тәрәқи қылдырдыған қылыш керек. Езі егілікіні заманеви тәрәқи қылдырышта су тежәштің, пән техникідің өнімге ерішіп, бейнәм терекчілікіні раважландырып, жүқұры өлчәмлік етіз ері құрылышыны алғы сәлзетіші лазым. Шәәрлә топи вә мәркізі шәәр чәмбіркені түжіпілік, жүқұры өнімлік тәрәқи қылдырыш, қарғулача кен әйтмәслік лазым. Бәшіншіден, жүқұры сүпәтлік тәрәқиятта пұқты қадам ташлаш керек. Еңілік яртыш вә ижат қылышты чың тұрып, кәсіп зәнжірі білән еңілік яртыш зәнжірінің маслыш сәвиесіні өстіріш лазым. Энергия инқылабыны алғы сылжытып, энергия капалеті вә тәминатыны мұқымлаштырыш керек. Деңіз бойдекі, Чаңжаң дәриясы бойдекі райула білән өз ара тұташтырыш, өз ара равалаштырыш сәвиесіні өстіріп, еңіче ұл әсілі құрылышыны алғы сылжытып, өнімлік селінімін ашырыш керек. Партия Мәркізі Комитеті Хуанхэ дәриясы вадысының экологиясын қоғдаш вә оны юқыр сүпәтлік тәрәқи қылдырышқа түрткі болышны омымызлік орылаштырды. Мойымы идеяны бірлікі келтіріп, ішенчіні чыңытып, қадамны бірдәк еліп, әмәлілештүрішіні яқшы тұтып, мәркез бір тұташ пылалайдыған, өлке баш мәсулетіні үстігі алыдыған, шәһәр найәлі әмәлілештүрдіған қызмет механизмін яқшы әмәлілештіріп, өз мәсулетіні толық ада қылыш, тәшәбұскарлық білән ішләш керек. Базар асаси гәуділері вә іждімайы күшләнің ақтіптіқіні қозғаш керек. 7 айның ақырдың бұян, Хуанхэ дәриясы вадысыдекі қысмен жайла аз көрілідіған кәлкін өлчілік апетігі ұшырды. Алақыдар жайла апеттің кейінкі әзлі кәлтүріш, қайт құрыш қызметіні әқиқи яқшы ішліші. Болып мұ, апет сәвәбінің қиын әхвалғы түшіп қалған аммыға күңіл біліп вә ярдан беріп, халық аммысының асаси тұрмышыны қапалетлендіріп, халық аммысының нормал ішләп чықырыш, тұрмыш тәртіпігі қапалетлік қылыш керек. Күзілік ташқынның тәсіріні түгітішке әхмет беріп, қаратмылық тәдбірләні қолынып, күзілік қышлық терілғу қызметін яқшы тұтыш керек. Қыш кірайдап қалды. Жайла балдыр пылалап, олдын лайя түзіп, ұланың тұрмышта ток ішілтіші, сынышыны қапалатландырып, ұланың кішіні сық өткізішіге әқиқи қапалаты қылыш керек.

0: Мен ватанга қайтқаннан кейін партия үшін қызмет қылып, әрби әрекет билан шұғылынамын.
1: 1922 жылы Еуропада оқып атқан жуды партияға кіріш арзусын мен мұшындақ шыпадылған.
0: Жонго компартиясы мемлекет бойынша бірден-бір ең ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты үшін тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақтышы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
1: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япон басқыншыларға қарсы ұрыш өте әуджеге шыққан еді.
0: Компартия халық аммысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Маужушиның гипіні аңлап, компартияға ағышып мініп, коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмді әмелге ашырыш үшін күрес қылымен.
1: 1946 жылы Яш Чжао Юйлу партияға кіріш ілтимасын мана мұшындақ жазған.
0: Яш коммунист алдыда шота. Бәхму хиджил пешқадам йолдаш. Кімнің кари ақарса бу баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
1: 70 яшлық математик хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдиқланғанлығын ұққандан кейін ая жалланған алда мұшу шиерін жазған.
2: Мен өз күштерімен жұңғы компартиясын кірдім. Партияның программасын имай кірдім. Партия низамнамасына әмел кірдім. Партия әсасын мәжбүрлігіне ода кілдім. Партияның қарарларын ижра кілдім. Партияның инсанға қатты дайыр кілдім. Партияның мәхбетлігін сақтаймын. Партияға садық болдым.
1: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
0: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанчы күлік программырымызда Рәшида Сейтнің «Юректке құяш» намлық хикайысының алдын қысынан алып қантық. Ол барчы зихніні, бүтін вақтыны вә мехірі мұхаббетіні шу барлы әрге, шу айлысы елбе

Сүйімдік достыла, программымызын дамлаштырып атымыз. Ямғыр еғіп, қаттық соғық болған бір күні ақшыме, киімдір жұндақ жүл-жүл, үсті беші шелік-шелік өліп кеткен 30 яшлық бір кіші бір мехман ханыға қонығылы кепті. Шыны білен мұлазымға, қонайды сәм шәрдікі мехман ханыла тошып кетіпті, бағыда ерім йоқ, маң бір ятақ бәсіңіз депті. Мұлазым оныңға қарап кетіп, әпендім, азыр шәрімізді саяхат қызып кеткен вақыт. Мехман ханыдың бош орын тапқылы болмайды. Мехман ханымызғы мұ, лыққыда адам тошып кетті. Бұмыс мұнда қылайды. Сіз менің орнымды етін, мен өзімгі бір амал қылай, депті. Әтсі елік кіші мұлазымға, сіз келгісіде даңлық директор боғдексіз, депті. Ардын 10 нәчіл өтіп бір күне еліқі мұлазым мехман ханды ятқан кішідің бір пачы қат тапшыру апты. Қатты о башқы әдікі қатты мехман ханыға тәкіліп құланған кен. О шуяғы беріп қарғыдәк болса тәкіліп құлған кіші дәл еліқі ямғырлық кешілікке натыныш кіші кен. Демек, яқшы қылыш әкіл парасат жүмісідің. Бірақ бұ бәзді адамге әкіл парасаттымы мұхим. Чүнкі аятлықта әқіл парасет, ішлітіп мұ ерішкіл болмайдыған нәрсіге, кішігі яқшылық қылыш арқылық, мұхаббет беріш арқылық ерішкіл болуды. Яқшылық ұнтылмас, деген сөз үшін одан қаға. Кішігі қылынған яқшылық, аман бір күні шо кішігі қайтыды. Әні шындақ яқшылықланы, әм яқшы кішіләні, әлбәтті әміміз яқшы көрімізді. Хош ұндақ болса, бізден нақшылдырымыз, давамлық, шу яқшы кішілеріміз үшін яңыз.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рәхмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программаыбызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Бүгін кейде Жәмілі қан ені бұрынғы дәк бұл көні кеселғу, яки зүгам еғірлап кеткенді, я қана ялығым еғірлап кеткенді. Етіп арам асам біраз яқшыланса, таңатқанды ені доғыры қайынтып ішіп асамла, оңынып кетімен қоу дәп ойлап, тішіні тішіліп етей бәді. Әмма, ятқан сірі еғірлап, құдын йоқтып, қалаймыққан жөйлігілі тұрды. Нәмәд, қоқып кеткендін, әзалдан көріп бақмыған бір қыл чәбдәстік білен, Харвыны қошып, оны докторханығы еліп бамақчы болды. О, Жәмілі ханны Харвығы селіп, докторханығы меңіштін бұрын, авал, оғлы қайсарны өйді ялғыз қойып қойышқы көңілі онымай, онымы Харвығы ятқызып, апысының еніғы апырып қойды. Нәмәтнің апысы герче бұн нәуірісінің яқтырмысымы, әмі оғлының хақиқатан амалсыз қағалықыны көріп, оны еніді еліп қалды. Ерім елғы бағанда Жәмілі хан өзінің докторханығы еліп кетіліп атқалықыны біліп, докторханығы берішқа ызадылы онымыды. Жәмілі ханның докторханығы бамасығының сәбәбі, оның давалнышны қалымығалықы әмес. Өйді давалан бұдәк пұл йоқ еді. Нәмәд, Жәмілі ханның пұл йоқ болғашқа давалангылы бамаймен дәватқалықын ұқып, Құдрат ағамланын кеге бер пақай дебеді. Жәмілі хан, ұламы еңілі өй саған тұрса, ұланы хэджілқы майлы етап онымады. Оның ойлығыны янылы ачысығы өзінің кесел бұп қағалықыны ұқтырмасық еді.

түшірветілгенден кейін, ярның қарамтол серік құмсанғу сегіз әттіпірғы намайын болды. Айсымған білін қамет түзіліп, ағдырлыған еге қырсағаш қалдық ташланы тер вататты. Оланың үсті башларыны, қаш кірпіклеріні бір қабет топы басқан еді. Қамет найт қошал. О, бұй әнің мұнбәт тұпырықыны көріп, тегімі илхамылынып, үміт вә іштияқ білін ішлемекті еді. О, оттыр мәктәпіні бүттіріп, али мәктәпкі өттәмәй қаған болсы мұ, әмі бұныңға асырақмы өкемеді. Чүнкі о, бұ айылының асаслық әмге күчі боп қаған еді. Оның ішіне бұндақ беріліп қылышы Айсымханны хейлілі арамғы чықырып қойды. Айсымхан оның ішіне шүнчі төжі біліп қылышылығы қарап, оның қыған ішлерден қатыр жәм еді. Қамет, апсы білін етізді ішілгенде, апсығы дайым,

Айсымхан еңіні сыйлынған қырға кассыны қойып бірдәм ұлтырған денкен, әрінің әтегені бойан тракторланың кәйіні дүріп арам амығалықыны ядығы еліп, оныңға қол ішарты қылып чақырды. Хейлден кейін Құдірет оның қол ішартыны көріп, қодыны тәрәпке қарап келді. Біраз арам елі басыла. О, күнкілаблән тәң медірлап ергілі нәчі саат болды сіліге. Деді Айсымхан, еріге чайдандың елілі қойылған ұсық бір пиялы чайны ұзды. Шотапта ағзы бұрным топуғы тошып кетті. Ішченмеймін. Чай ішмесілімі біраз арам елі басыла. Деді Айсымхан, чынынын яйге қойып. Мен арам асам, олаққанда қылыды. Төмір білен таң болғылы болатты мұ? Ола ішләп әсін. Яны бірі іш чықмысын даймына. Бір нәчі күнді ола хейлі көзгі көрініп қалды, ә бұй е? Деді Айсымхан әтірапқы қарып, хошал халды. Бір нәстап болғылы болмайды. Бүгін ауыған білен әті бұндақ болышына тайын, деді Құдірет. Оның чекірдің қылчы ғарғылық аламеті көрінмейді. Алымадыз, бірі қарызының тәшмісі көмірліп түсі, ені бір мұнчы іш чықылы. Ишқы түшкен тұнжекіні бір қарызының тәшмісі көмірліп түшіп, Құдіретлі көп ауарчылық татқан еді. Құдірет шу ішін давататты. О күні ола бірлі топы іштіріш тракторы чақырған еді. Ойлымыға едін трактор көмірліген жайға түшіп кетіп, чоң жатақ чықылы таслық қалды. Елім яқшы тракторның зәнжір тапалыры еғір мәзмұт болғашқа өрліп түшмей қисейіп тоқтап қағалықтың шопырғы хейт іш болмады. Трактор әр қан чықылып му азғалдың чықамады. Чықшқа әркет қыған сәрі чонқорлыққы сейірліп түшіп кетіп ататты. На илаж Құдірет ені бір топы іштіріш тракторы чақыртып келіп, азғалдығы тракторыны мың тәсі татып чықырып алды. Ішкі тракторының бір күн вақты мұшы ішті пәйілдің бек ағылы кетті. Шыныңден кейін тракторчы ішілмейді ғалықын етіп кетмекчі болды. Құдірет ішіақыны көпәйтіп берді ғалықын етқан болсымы тракторчы ұнымады. Шопур әсілді бұй еді азғал көп, қатарлік, адесі үз берді одап кәйгілі ұнымай тәст кәйген еді. Маны әмді бұ чатақ чықып еді, давамлық ішләшке задылы ұнымады. Құдірет ақыр бір әқіл депіп, азғалғы түшіп кеткен тракторыны татып чықырышқы чақыртып кәйген тракторыны мұ тұтып келіп, ішкі тракторыны четіп, мас қадамда білі әркет қылышны. Бұндақ болғанда бірі азғалғы тықылып қасымы, ені бірі татып тұрғашқа азғалға түшіп кетіштің сақланғылы, қатар үз берішінің алдын ағылы бұлдығалықыны. Ишақыны мұ әсіліп бердіғалықыны етті. Құдіретнің қатты ирадысы тәсірләндірді мұ, яке Құдіретнің тәдбірі оланы азырақ болсы мұ бейхәттәлік тойғысығы ие қылды мұ әйтауыр, тракторчыла ақыры қандақтыр бір күтілмеген келішмәсік боп қалса, толық мәсулетіні Құдіретнің үстігі елішіні шарт қылып, бұл қары өңгірді давамлық ішләшке қошылды. Құдірет әсілділі ехтияччан адам болғашқа, іш асты болсы мұ, әқ көпкесі мұ, бейхәтәр болышыны үміт қылатты. О, бейхәтәрлік тәтбірлері күшілік болсыла, чатақ чықмайды ғалықығы ішін әтті. Ішкі тракторның білі әркет қылышы қолайсыз. Іш өнімі мұ, ялғыз әркет қылғандығы

yegyatmısımı, amma köp bir xatar boldi. Traktorla az qalığı çüşüp kəsə, tatıp çıqırvası boludu. Bıraq, adam çüşüp kəsə, çataqnın çoğu çıqıdı, dedi Aysım xan. Kudrat bayıqı gəpni qığan çağda, iş başlayan tonçu gündeki şu işini köz tutu atqalıqını bilip. Şoğucu, traktorladın yerak traktorsula. Topçan kuyuk kögülü bulmaydı. Mən berip kumandalı kıpamısam, bu işki traktorunun masaj pərket kımığı təs. Yenila adamın bir xatarlık həmmidin muhimde. Xatır Cembul, mən çoxum ehtiyat kılımın. Toqnun işidin çataq çıxmasa, dedi Aysım xan biraz cimcidliqden kin, bir işini esik ağandak əndişsini yoşurup oldurmay. Yeni məhəlli kəndinin başlığı yaxşı adamken, degen gepede tura hə? Çataq çıxmaydı. Əməliyyətdə Toqnun işinin kudretini pək ənsir etdi. Şundaqdım o, aldıq günla kent başlı onunla yeni bir qeydim vədi bəgəşke, o xatır cəmhalda şundaq kesbli etdi. Aldıq günü yeni məhəlli kentinin başlığı iş ornığı kilib, işki traktorunun aldı kəyniyi təğmini pürgəlikini. Hər kitinin bəkmi kolaysız bolu atqalıqını görüb, dəsləbdə ulanın nemi qılı atqalıqını çüşənməyli qaldı. Kudretnin çüşəndürüşünü anlığan denkin, Hayran bolğan halda kudretni maqtab getdi. Yeni məhəlinin başlığı kudretlən kurdaş bulup, doğru sözlük, durus, yaxşı kişi idi. O, kudret bu yedi iş başlığından tatıp, onunla yardım nəşküdəkli iş bolsa, yardım qıp kilu atatdı. Beka bolsa, bu yedi kilip, onu bunu dəb kudretki mədət berib duratdı. İşləvatqan traktorlanımı Muşu kent başlığı alaqılış bəyəndi. Qaxvaşıb getgən imikən sən adaş, dedi o kül. Mən əməz, ağula. Ula, işki traktor tapmısan işləməyimiz, bu yə bəxətlərlik dəb turvaldı. Şundaq, bu yə bəxətlərlik, bu mısa xaqtınsan aşam di bu yə. Bu yənin qarı ön gör dəb namı ba. Yeni kilib bu yanı xatarlıkta kişilə bollır durmaq, koy kallarının mu kəp qilişdən həzər əyləydiğən cayı bu. Ehtiyat qıl ağına, palakət basmısın yana. Ətrət başlığı gepinin axırını çaq-çaq bilən düşürdü. Mən qoxmayman. Şuna heç kim yıqın kiləməyən bu cayğa bahturluq bilən kəpsən də? Buradar, Mağın vədi qığan toqni əmdə əkilib əmsan bulmaydı cümü. Quduq püsula, munu ulpanlağa susamısam bulmaydı. Susib çıngdımısam, yer yəb olamdı. Toqda çataq yox, mən gepi turduğan adam mən. Kiləyli ət yazda, yəni oğuşluq terişinqa manı mən kepil. Kudretnin yeni məhəldeki taşlandığı karızlıqdın yer aşmaqçı boğalıqını anlap, bütün üzümzarlıqla təvrəb getdi. Həm eyləndiyi dək onu saran boptu deyişdi. Bu işini həmədən bəkirək əqılgı sığduramığını yenila nəmət boldi. Hey, dedi o bir günü Cəmil xanga. Minin bu işcan bacan bilən aylan əqıldın azdım o nimə? Nemişlan qıpşırdı ola. Xaqla şundaqdısımı, biz undaq deyməsigimiz kerek, dedi Cəmil xan. Biz ulağı yardamləşsək boladdi. Mən undaq əxməqliqini qınmaymən. Nemi capa bir obdan canğı hozır yəni taşlap, o qaqasıqı beri bilib. Ulanın nemiz kəmdəymən. Bərə çataq çıxsa, tügəşkini şu əməs mu? Eğizinizni üşütmüsünüz cü? Aran bir təvəkkül qılıb, bu çoğun işini qığanda yaxşı tələklərimiz boz tələb oldurayli. Olanın qəddi niyyətki kilib, moşincilik zor işqi tutuşqımıqı mı asan əməz? Sən bilən biz təliyəngi bop qaldıqan iş əməz su? Aylan bilən minən bu bacamğı mı
таза дөләт ярашмайдыған адамләкен. Әмді бір түзігірек пұл депіп, рахатыны көрәй дегенде, шындық яқшы күннің рахатыны көмей, ойет мен бадаймен балларыны қиынап. Нәмәт, Құдыратлан Айсымхан еңі мәлі ішілігілі кәткенде, балланы Нәмәтнің кегі орынлаштырып қойған ішінде баттатты. Қиналған боламды, мән тұрыпты мән қолмана. Айлам мұ, оланың тамықығы етіп ашқыдек бір нәсі қалдырып қойдығы. Қосығы тойсылы болдыған қалайы аке қой әмәсті ола. Толы кеп қамысла, айлам білен Құдырат ағам ең еді, біз олағы атаны болымыз. Ола ешқачан қиналып қағын ең. Мән бұ балланың бізнеке тұрватқынығы өшілі қылватқыным ең. Мән жу, біз ішкі айылының беріп келішінің бәк чықлап кетішіні қалымай мән. Бұ немді келдірі? О деген бір қоса қиырындаш айламның өй тұрса, немешкі беріш келіш қыламығы дәкміз, бұ мүмкен мұ? Мән сіләні пәкәтлі беріш келіш қыммаңла деймедім, бәк чықлап кетмісін даватты мән. Ел ұндақтап, ел мұндақтап, әдісілі ішкі өйнің отырсыны қатыра вәсіңілі қандақ болуды. Қатыра вәсік немешкі болмайды екен. Сән зады немі демекте? Зады мейхрің басының о өйге. Нәмәт бұ кепні қығында Құдыратның көзі тұту ататты. Немі дәйдіған до бұ адам? Деді Жәмілі хан оның демекте болғыны түшініп. Әмісі ялғанма? Әйні чағда Құдырат сені алымен деген. Құдыратның өйдекілері іш чоңыдың кәсін деп оның айлағын әппәді. Бұны әм адам біледі. О деген қачан қышла. Бірақ сән бұ ішіні баштың аяқ ішчіңді сақлап келдің. Болдыла, ең кәпнің қымысла. Ең кәп матихи. Өткенде бізнің өйге дәз кеткенде деймен. Менің бұ бажамның немесі? Әжеп бөлекшілік көңіл бөліп кетедесе? Мен алдырмай бірнім қып оңшығыча палақлап келіп, тамлырымығы тірек қойып кеткені қорғамны егіп. Хәй, біз мұш өйді болған денкен, бізні өй бейсі уамысын деп әнсіреп, қатыр жән боламыған кеп. Жәмілі хан, балысы мұш өйді тұрватқан денкен демек жетті. Бірақ, ондақтысы болмайды қалықын хес қылып, алдырап тенеп кепін өзгертті. Бірақ, дәп болыпла, текімі қамлашмыған бір кепні қығалықын хес қылды. Шының білен алдырап қошым чықылды. Ақам айламла болған денкен, ғеймімізні есінен бопты. Әмі Жәмілі ханның қошып қойған бұл сөзінің қылчы пайдысы болмады. Мән болғашқа дегені, оның қалыста немі ойлығыны кім біліду? Көңілінің бір ерді сән база де. Тола ең кепні қымысла адамның ішін елештіріп. Біз деген бір өйді чоң болған. О, өз ақамғы оқшаш адам. Әр-әр ішлағы еғірлік қыған Жәмілі хан әмді чыдап тұрамады. Нем болды? Юркі оның беғішіғы тегі ватамды бұ кәплірім? Сән мені білмейді өдәмсен? Сән оның болысыны беғывалы мән деген чеғымділі білген? Вай, есіт! Немі дәйдіғанды бұ адам? Ондақ ойлыған адам, шу жағытлы онымысылы болмас меді. Амыны балы беқіп алдыған болған денкен, тұққалланың балысыны беқіп алсақ, оптан болам декен деп ойлап мақыл болған. Тегі ола қаршы берәйлі деп кеткенне. Саңа өйдік ішіла аз келіп атамда. Елім о, кеселден бер келемей батқының. Сақ болған болсаң, қанда қыла болғы еттінген таң. Сенің мәқістің бір амал қылып, шу өйгі көпірі қатыраш қозады. Хәй, ағзымғы кәлді деп дәвә мүсілі шу кепіне. Өз құттымдың ғуман қылыш, тазы бұмыған ішчі мұ? Ғуман пайда боп қамы сон дістен қарып іш қыл. Әдісілі ұланың кепіні қылып, о өйге қатыра вәмі. Ұла деген бірсі айлам, бірсі айламның ер тұрса. Ондақ босын ең бопты. Айлысының ерген нейтіні бұздыған ішіла боп тұрды.

тамак этип аткан апсын. Жамил хан şu чагдымы бүгүнкүдөк манымышындак маңдап калган. Иникини айтканда каттык чөчүп кеткен. Бирок о өзүн сал тутуп илип, Кайсарнын кош кезек деген гапны тылгы агалыгын эсилди. Илим жакшы, анын болса бир косакмы деп сормады. Демек, о тек кош кезек деген гапнын маанисин билмейди экен. Жамил хан шуланы ойлап, енек бир тынып алды. Як, силер кандаксы кош кезек болусулар. Бир апыдын бир вакытта туулган балдарга кош кезек болоду. Жамил хан Кайсарга алдырмай түшүндүрдү. Эмсе мен немишке Кахир акамга бек окшайман. Чүнки Кахир акаң Айсым хан чоң апаңнын баласы. Айсым хан чоң апаң менің білін бір апыдың тоғылған айлам. Сіле деген бір адамның нәуірлері. Шуңы оқшай сіле. Әмісі, сән немішкі чоң апамғы оқшымайсын. Чүнкі... Рас, Жамил хан кичігінділі ачысығы оқшымайды. Жамил хан қашлары құйық, инчке, терісі аппақ, сүзік, чашлары қап-қара, том, бойы зылва, қап-қар нұрлық көздер ойнап тұрдыған, непізләулері қиып қызыл, нағайды чырайлық қыз еді. Бірақ қазір тұрмышының ачық қысметлері оны қинап, ядытып, бір тері бір ұстыған қып қойды. Терлері балдырлы қарыдап, езігі қорықла түшті. Көздерімі ұлтырышып, нұры қашты. Чашлары сарғиып, шаланлашты. Ләулерімі көкіріп кетті. Чырайы хәмейше сұлғын, кейпиятты арғын тұрдыған болды. Киімлерімі татарған чырайдек рәңсіз өңіп кеткен. О текче 10 елінің алдыда нәметнің көлір оптан чағыларды іліппәген киімлеріні жүйіп, өзгертіп кейп үйретті. О, оғлының суалығы немі деп жауап берішіні білемей, сәл ойынуаған денкен бойш авазды деді. Біз кичигимизди окшаштык, чоң боп окшумайдыган боп калдык. Кайсар Жамил хандын жообунан кана атланмады. Чүнкү о бая Жамил хандын ойунун билип, андын жооп бергенин сезип калган эди. Шундактымы о суалын даамлаштырды. Ондакта Кахир ака менен менму чоң болгондо окшумайдыган боп каламдык. Шундак. Жамил хан неме дейшіні білемей, тілінің ұчылы жауап бәді.

Шундан кейін Қайсар чоңқыр ойғы батты. О, мән Қахир акамла білән бір қосақ мұ әмәс мұ? Мені Айсымхан чоң апам тұққа мұды, дәп ойынып қаған еді. Бірақ, о, бұл күманыны апысыдың, яки атысыдың сорашыны қалымыды. Айсымхан чоң апысыдың, яки Қахир акыстың сорашыны мұ лайық көмеді. О, Елікі ішкі аялдың сорашыны ойлыған болсы мұ, әмі о елікі ішкі аяллаға пәкәтілдей қатқа мұғашқа оланың кемлігіні есігі аламады. Бірақ, шыныңден кейін Қайсар қодыратләнің кегі анчы бағмайдыған. Мәктеп кімі Қахир ақысы білән тәң маңмайдыған. Қахир тоқтыла білән білі ойнаймен, яки білі дәріс тәкра қылымен деп тұрвамайдыған болды. Бұ ішқа Жәмил хан білән Нәмәт анчы диққат қып кетмеді. Қайсарның әдісла құдыратланың үйдін кәмейдіған болу біліші әсілділі оланы бәкпе ярам қыған. Маны әмді о құдыратланың кегі бағмайдыған болып келіп еді, бұныңдың ола қатыр жәмлі кес қылып еніхләп қалды. Құдыратлан Айсым хан қаметлі еңі мәхәлі іштегілі меніштің бұрын Қахир білән тоқтыны Жәмил ханның кегі әкеліп қойғанда, Жәмил хан Қайсарны хош боп кетеді ғой деп ойлаған. Бірақ о Қайсарның хош болғандығын байқамады. Әксіче, о Қахир білән тоқтының оланың үйде тұрып қалғаныға пәрвасыз муамілі қалды. Қайсар о ішкісі білән анчы ойнап кетмейді. Қахир білән білі дәріс мұ тәкралымайды. Білмеген ерлеріні оныңдың сорап мұ ұлтырмайды. Мәктеп кімі таңмаңмай, бірі ішінің бағаны қылып, кейін, яки, балдыр кетәді. Ола ішкісі өйді болса, Қайсар балла білән ойнаймен деп сырқы чықып кетәді. Жәмил хан Қайсарның оладың өзіні қастан қачырып атқалықыны байқап, оныңдың о ішкісі білән ұрышып қалдың мұ деп сорып еді, о, еш неме демеді. Шоның білән Жәмил хан Қайсарға, о ішкісінің оланың үйге вақытлық мейман екенлігіні. Олаға яхшы муамылы қылышы керекілігіні әйтіп, бір мұнчы нәсіет қылғандың кейін, Қайсар оның дегендек, о ішкісіге яхшы муамылы қылышқы мақұл болған болсы мұ? Әмілетті Жәмил ханның бұл нәсіетті ешқанда құрыл ойнымады. Бұны үшін Жәмил хан сәл таңқыслық ес қылып, Қахир білән тоқтыға техімі оптан муамылы қылышқы тарышты. Бірақ, о ачысының бұ ішкі баласығы оптан муамылы қыған сері, Қайсар олағы сұғық муамылы қылдыған болу аған еді. Әмділікті Қайсарның оланың үйге беріп тұрмақчы боп келеші, Жәмил ханны хайран қалдырды. Біз чоң апаңланың үйі тұрсақ, бұ үйді кім тұрды? Жәмил ханның қалысыға аран дегенде шу кеп келді. Чүнке Жәмил хан Қайсарны ачысыға балны оптан баққымен деп нұрғын мәділәні беріп әкелі баған. Әмділікті болса, оныңғы тұрғыдек яқшырақ өйімі сәп беремей, иғылдек бір өйді олдырыпты. Бала чоң апысының үйге хәвес қылып атыды. Әмілетті о өй әсілділі оның өйі. Оны о өйден Жәмил хан мәхрум қыған. Шуланы ойлағанда Жәмил ханның іші ачық болды. Қайсар бая, апа, азыр чоң апамла өйді тұрмыған дейінкен, біз оланы өйді тұрсақ болмамды деп сорғанда, Жәмил хан құдын йоқтып, қалысы тормызынып қаған дек болды. О, Қайсарның немі даватқалықының белемей ғанғырап тұрғанда, Қайсарның қыған ені бір кепі оны тегім хайран қалдырды. Бұ өйді Қахир акам білән тоқтыла тұрсын. Ой, аным әй, бұ немдегінің балам, деді Жәмил хан қаттық чөчіп. Ішкенде бұндақ кепні деге жіп ома. Чоң апаң мені ола қарап тұр деп әкеп қойған тұрса, бұ кепні чоң апаң аңлап қаса қап омамды. Әмісі бұ өйде атам тұрсын. Қахир акам білән тоқтып кән біз білән кессін. Әмісі атаңғы деп бақа,
nimidakin? Jamila xon o'g'lining eg'izidan bundoq gaplarni chiqa deb o'ylamag'ashqa nima deyishni bilmay gangiraplik qildi. Jamila xonning bu gapi bilan Qaysar jim bo'ldi. U hargiz otasiga bu gapni demaydi. Chunki u otasiga bundoq desa, otasining xafa bo'lganligini biladi. Yana kelib, otasi ma'qul bo'lgan taqdirdimi, u otasini bu yerga tashlab qo'yib, cho'ng opalarning uyiga ketishni xohlamaydi. U hadisa og'rib qilib, tomoq etib bermay yetib oladigan. Uni to'xtamay ayiblab, ishqi bo'yraydigan kot-kot opasi bilan birga turishni xohlamaydi.